0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc na 87,7.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: I knew you'd be surprised.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc, radio zajednice.

0: Radio Roid.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroids.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Roid.
5: Kao nekad u 7.

ponovo ti govorim, ljubavi moja, a počeo sam sjajno da ponižavam i griješim. Gotovo pri kraju i gotovo mudrac na početku, tu sam da se tješim. Ponovo ti govorim, ljubavi moja, na obratnom putu pretvoren u ranu, poslije sedam mora i vlasti

Zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko tražim.

ni čovjek, nego vila s boške. Karlota grizi, rojena je 28. po majića, 1819. lita. Storija govori da se je mala rodila justo u postelji, kad je par noći spa, naš presvitli car i još kralj Franjo Josip II. U Vižinadi, selu priko puta Motovuna, kako storija govori, misto je bilo divlje, po banku su miši jili, a po čestak špancirali medvidi. I od mala vajk tako, ni hodila Šarlota kako druga dica, njanke tekla, ne je bilo robe de mati.

baletom Nimfa i Leptir, a Pariz je čeka svoju uru i svoj pir. Carlota Grizi debitira u Parizu 28. miljar 840. galita Dženaja. Poet Gautier do smrti je bio namoran u nju i zadnja mu je letera i mala indiric Una ka ima viola oči. I još njoj je pisa Tulipan i Jorgovan, to su cvita dva, tebe draga nikad neću zaboraviti ja. I već drugo lito, 28. po majića, miljar 841. Eko naše Vižina Deške, naše balerine, sad u Pariškoj operi, u baletu Giselle. I u statiće zapišeno u džurnalu Le Moniteur de Théâtre, i zapoštano do danas uvo. Pa zvamo, La Carlota je plesala savršeno, lakoća, smjelost, delikatna i čista djevičanska naslada. U pantomimi je nadmašila sva očekivanja. Nijedan konvencionalni, nijedan pogrešni pokret, sve sama prirodnost. Ta će uloga u buduće biti nepristupačna za svaku drugu plesačicu. A Carlotino ime postalo je nerazdvojno od imena Giselle. Znali smo da je ljupka, lagana, gipka i dražesna. Ali ono što nismo naslučivali o njoj, to je snaga koju razvija u ovom baletu. U prvom činu ona trči, leti, ali to nije ništa u usporedbi s drugim činom. U njemu ne samo da mora plesati kao i prije, već i više. Treba biti 1000 puta lakša i prozračnija, jer predstavlja duh. Nema više tla pod nogama, nema više oslonca, ona sječe zrak kao lastavica. Fantastik, šarmon!

8 je sati i 10 minuta, a vi slušate Radio Rojice. Dobro jutro svima, ovog oblačnog i dosta vlažnog jutra. Petak je, mnogi su napravili mostiće, spojili sa vikendom, pa evo promet je vrlo ležeran, gužvi nema nigdje na ulicama grada. Stupnjeva za danas, kaže prognoza da će biti promjenjivo, oblačno i nestabilno, ponegdje sa kišom. Mjestimice je mogući poneki pljusak, prema kraju dana smanjenje na oblake. Puhaće slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, krajem dana istočni vjetar i bura. Morat će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27, trenutno je relativno visokih 20 stupnjeva. Temperatura mora danas je viša od temperature zraka, 21 stupanj.

0: going straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Mjerna stanica na Stoji kaže da je danas kvaliteta zraka prihvatljive kvalitete, što znači da danas možemo i čak i disati. Što se tiče struje, HEP javlja, dakle od 8 sati i 30 minuta pa sve do 11 u Premanturi, ulica Paredine oko kućnog broja 30. Ostaće bez struje, dakle danas od 8.30 do 11, naravno u slučaju lošeg vremena radovi mogu biti odgođeni. A što se tiče vodovoda i njihovih obavijesti, za danas nema nikakvog prekida u opskrbi, dakle ono što će se dogoditi jeste u ponedjeljak 8.6. od 8 do 10, Partizanski put od kućnog broja 1 do broja 13 i ulica Veli Vrh od kućnog broja 20 do broja 24 od 8 do 10, dakle ponedjeljak bit će trenutno bez vode, ali naravno o tome ćemo vas obavijestiti i u ponedjeljak. Što se tiče e-konzultacija koje su trenutno otvorene, jedna jedina je, dakle radi se o nacrtu prijedloga pravilnika o postupcima jednostavne nabave upravnim tijelima grada Pula Pola. Dakle, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započelo je 3.6. a završit će 4.7.2026. godine. Dakle, ovo je ukratko ono što se tiče servisnih informacija. Mi nastavljamo još malo sa glazbom, pa se čujemo malo poslije.

0: ne buma phe bafana
1: si buma le kwela ke temna mbithi.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
4: Ostala sam vam dužna još jednu informaciju. Naime, iz grada Pule javljaju o promjeni, odnosno o novom režimu parkiranja, i to u trećoj zoni, i to od 5. lipnja. Pa kažu ovako, u trećoj zoni, dakle tu su uključena parkirališta na lokacijama Mandrač, Gregovica i Marsovo polje 4. Na parkiralištu Mandrač naplata se uvodi za sve vrste vozila sukladno važećem cjeniku trgovačkog društva Pula Parking d.o., dok se na parkiralištima Gregovice i Marsovo polje 4 naplata uvodi isključivo za kampere, teretna vozila, kamione i autobuse. A za osobne automobile na lokacijama Gregovice i Marsovo polje 4 parkiranje ostaje besplatno, te se za njih ne uvodi naplata parkiranja. Dakle, ova naplata parkiranja, ovaj način primjenjivat će se od danas, dakle od 5. lipnja pa do 30. rujna, svakodnevno od 7 do 23 sata. Dakle, evo, to je to što nam nosi turizam i što nam nose odluke gradskog vijeća i našeg gradonačelnika.

Sigurna sam da ste već čitali, da ste informirani. Jučer je bio definitivno crni dan za cijeli jug Istre. U samo nekoliko sati dvije odvojene teške nesreće odnijele su čak 5 života, dok se jedna osoba bori za život. U Medulinu je pri padu sportskog zrakoplova poginulo 4 ljudi, dok je u Pulskoj luci u stravičnom udaru glisera u lukobran smrtno stradao jedan mladić. Teška zrakoplovna nesreća u Medulinu dogodila se kada je sportski zrakoplov pao. Život, rekla sam, izgubila su 4 muškaraca. Na mjestu tragedije stigla je Alana Vukić, ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća. Potvrdila je da su 2 poginulih pilota austrijski državljani, dok se identitet preostale 2 žrtve još uvijek utvrđuje. Tijela stradanih iznesena su iz Olupine nešto iza 18 sati jučer. Budući da mali zrakoplovi nemaju takozvanu crnu kutiju, pred istražiteljima je vrlo složen posao, ne bi li utvrdili što je uzrok ovoj nesreći. Ravnateljica Vukić najavila je da će preliminarno izvješće biti objavljeno u roku od 30 dana. Kompletna istraga koja se provodi u suradnji sa austrijskim tijelima potrajat će i nekoliko mjeseci, najavila je Vukić. Tek tada moći ćemo saznati točan uzrok ove velike tragedije, utvrditi je li zrakoplov prije pada bio u kontaktu sa hrvatskom kontrolom leta. Druga tragedija dogodila se na moru, teška prometna nesreća u kojoj jedna osoba poginula, dok se druga osoba bori za život nakon što je gliser jučer rano ujutro velikom brzinom udario u pulski lukobran. Riječ je o 2 mlađih austrijskih državljana. Kako je potvrđeno iz lučke kapetanije, njihova brodica kretala se iz smjera luke prema otvorenom moru, i to brzinom od oko 50 km na sat, što je izuzetno brzo. Nakon snažnog udara u unutrašnju stranu lukobrana, brodica se odbila, doplutala do sredine luke i djelomično potonula. Preživjeli mladić je sa teškim povredama glave, grudnog koša i stomaka hitno prebačen u Opću bolnicu Pula. Direktor bolnice dr. Andrej Anđelini izjavio je da je pacijent trenutno stabilnije, ali da je i dalje u životnoj opasnosti. Prilikom pronalaska bio je potpuno dezorientiran i nije se sjećao što se točno dogodilo. Potopljena brodica u međuvremenu izvučena iz mora. Iako je bila uredno registrirana, policija i nadležne službe nastavljaju istragu kako bi točno utvrdili zašto je došlo do nesreće pri dobroj vidljivosti i na potpuno označenom području.

Stiglo je i priopćenje gradske vijećnice Dragice Pršo, naime priopćenje za medije dakako. Evo ja ću ga, nakon gradskog vijeća, evo ja ću ga pročitati cijelog. Pa Dragica Pršo kaže ovo, znamo da je Dragica Pršo bila donedavno članica stranke nezavisne liste Filipa Zoričića, koja se sad drugačije zove, nema više Filipa Zoričića, a onda je otišla u nezavisne. Pa Dragica Pršo kaže ovo, na posljednjoj sjednici gradskog vijeća postavila sam pitanje vezana uz obnovu zapuštenih stuba kod Mornaričke crkve, rekonstrukciju ulice Svetog Polikarpa, ali i organizaciju nastave tijekom obnove osnovne škole Kaštanjer. Dok se u javnosti gotovo isključivo raspravljalo o parku grada Graca, jedna od najvažnijih tema za više od stotine roditelja i djece u Puli ostala je gotovo potpuno u drugom planu, a to je sigurnost i organizacija nastave tijekom obnove jedne osnovne škole. Želim jasno reći, protiv sam svake dodatne gradnje u parku grada Graca.

Da pitanje uvjeta u kojima će boraviti djeca tijekom obnove škole nije dobilo gotovo nikakav ozbiljan javni prostor, te da se sve svelo na jednu izjavu gradonačelnika koja veze sa vezom nema. Nastavlja Dragica Pršo, posebno zabrinjava činjenica kako gotovo nitko od medija nije prenio, kako sam istaknula da su mi se roditelji učenika osnovne škole Kaštanjer obratili jer ne dobivaju dovoljno jasne, pravovremene i konkretne informacije o organizaciji nastave od osnivača škole. Roditelji imaju pravo znati gdje će im djeca boraviti, u kakvim uvjetima i na koji način će funkcionirati nastava tijekom cijele školske godine. Pod roditelji mislim na sve roditelje. Prema informacijama koje su predstavljene, učenici nižih razreda trebali bi nastavu pohađati u prostorima Pučkog otvorenog učilišta, predmetna nastava u osnovnoj školi Šijana, dok bi se produženi boravak organizirao u prostorijama HAK-a. Naknadno sam upoznata i s informacijom vezano uz prostor Pučkog otvorenog učilišta. Roditelji opravdano postavljaju pitanje sigurnosti prostora zbog azbestnih ploča na krovu, a javnost sigurno nije zaboravila na nedavne slučajeve pronalaska šprica u blizini tih prostora. I unatoč tome od roditelja se očekuje da bez pitanja prihvate ovakav model organizacije. Pitam gradsku vlast bi li oni šutjeli da su njihova djeca u pitanju. Smatram kako ni prostorije HAK-a nisu primjeren prostor za organizaciju produženog boravka djece osnovno školske dobi. Nastavlja Dragica Pršo, istovremeno grad govori o pripremama i koordinaciji, ali roditelji i dalje nemaju cjelovite informacije od osnivača, a nemaju ni osjećaj sigurnosti kako je sve kvalitetno isplanirano. Postoje druge škole u blizini koje bi uz dobru organizaciju i ozbiljan pristup mogle pravovremeno primiti dio učenika. Zato očekujem da se razmotre i druga rješenja koja će prije svega biti u interesu djece i to sve u dogovoru s roditeljima. Pozivam grad Pulu, nadležne upravne odjele i sve uključene institucije da hitno i transparentno informiraju sve roditelje, ali i javnost, te da predstave jasan, siguran i odgovoran plan organizacije nastave tijekom obnove škole. Ako mogu imati presice oko otvaranja radova i završetak prometnica, mogu imati presicu na kojoj će informirati sve što rade kako bi učenici bili sigurni i zbrinuti. Na kraju dana u prvom planu moraju uvijek biti učenici, njihova sigurnost, zdravlje i uvjeti u kojima svakodnevno borave. Sigurna sam da ravnateljica škole sa svim djelatnicima radi na tom svakodnevno, ali zadnja riječ i odgovornost oko organizacije i informiranja javnosti je uvijek na osnivaču. Na ovaj način završava svoje priopćenje za medije gradska vijećnica Dragica Pršo.

Iza nas je rekordno 32. izdanje međunarodne jedriličarske regate Sveti Nikola. Nakon 3 dana jedrenja regata je uspješno privedena kraju, a iz pulskog kluba Vega s ponosom ističu da je organizacijski sve prošlo besprijekorno. Prijelazni pehar memorijala Vladimir Barbić ove godine prvi put odlazi iz ruku domaćina u klasama Ilka, nagradu je odnio splitski Lavut, dok je u klasi Optimist slavila talijanska ekipa Fragila Vela Riva, Fralja Vela Riva. Kao i svake godine, posebna atrakcija bila je Lutrija. Najvrijedniju nagradu novu jedrilicu klase Optimist osvojio je slovenski klub Pirati iz Portoroža. Vegin jedriličar Tristan Tol, kojemu je ovo bila oproštajna regata prije prelaska u trenerske vode, izvukao je dobitnika novog karbonskog jarbola, a sreća se nasmiješila

Prije sam pročitala medijsko priopćenje Dragice Pršo, koja nije bila zadovoljna, odnosno nije zadovoljna sa izvještavanjem, medijskim izvještavanjem sa gradskog vijeća. I Dragica Pršo bila je na listi Filipa Zoričića, a onda je otišla u otišla je u nezavisne vode, a druga vijećnica koja se pridružila također listi Filipa Zoričića, a znamo da je ta lista promijenila ime u listu nezavisnih vijećnika, jeste Koviljka Aškić, i ona je na svom Facebooku komentirala također posljednje gradsko vijeće i napisala je jedan tekst ili jedan status, pa evo ja ću ga pročitati. Nazvala ga je modus operandi gradonačelnika Grbina, pa kaže Koviljka Aškić ovo: spin na spin, ili kako ne odgovarati na pitanja, a za uzvrat baciti mamac i onda u sjeni raditi ono što najbolje znaš, pogodovati građevinskim investitorima i sebe prikazivati kao nekoga tko brine za javni interes. Prvi spin, gradnja u parku grada Graca, kamuflaža za gradnju u Prvomajskoj, jer eto, neće graditi u parku, nego će park okružiti zgradama, a park će ostati kao zelena površina unutar bloka zgrada. Drugi spin, piše Koviljka, gradit će se dom za starije ako donesemo UPU Mag Stoja, a u pozadini je gradnja vila na zemljištu vlasnika Mag Stoje, jer dom se može početi projektirati sutra, i to na zemljištu u vlasništvu grada za koje nije potrebno čekati razrješenje imovinsko-pravnih odnosa. Treći spin, pregrande će ostati zelena zona, a parkirališta i cesta koja će se tamo graditi služiti će građanima da mogu parkirati kad dođu šetati na pregrande, a još uz to posaditi će se nova stabla. U stvari, promet se dovodi u centar, zauzima se zelena površina za potrebe turista za par mjeseca ljeti. Svaka, ama baš svaka odluka ove gradske većine i gradonačelnika ide u smjeru pretvaranja Pule u resort iz kojega će domaći ljudi iseliti u okolne općine, kao što iseljava i sva proizvodnja. Brionka, Agrokoka, veliki broj malih tvrtki, jer nama poslovna zona nije prioritet. Imamo besplatne vrtiće i za one, kao što je gradonačelnik koji ima plaću sa suprugom cirka 6000 eura. Ali zato imamo jedne od najmanjih naknada u Republici Hrvatskoj za pomoćnike u nastavi. Gradit ćemo proboje na Kaštelu, u proračunu je predviđeno 750000 eura, ali nisu započeli sa dokumentacijom za gradnju priuštivih stanova. Dodaju se nove dozvole na pomorskom dobru za iznajmljivanje supova i kajaka po cijeni oko 350 eura godišnje, jer plaže nam ne trebaju. Neka svaki centimetar bude prekriven sa supovima i kajacima, a građani neka se kupaju negdje van Pule ili isključivo na stijenama. Neka glazba trešti po cijelom gradu, jačine od 90 decibela do 2 ili po potrebi do 4 ujutro, jer turisti se moraju zabaviti. Delfini spinovi oko nemogućnosti ukidanja građevinskog područja mogu ući u anale kako izvrtati činjenice u korist investitora. Ista stvar je i za gradnju hotela na Lungu, gdje je izdavanje građevinske dozvole za hotel bila jedna od prvih stvari koje je Grbin napravio kad je dobio izbore. Moj prijedlog, neka na ploči na ulazu u grad ne piše više Pula, nego dobrodošli u resort Pula.

Mergen Satrapi, iransko-francuska autorica grafičkog romana Persepolis, preminula je u 56. godini. Mergen Satrapi, umjetnica, redateljica i autorica autobiografskog grafičkog romana Persepolis, umrla je, dakle, sa navršenih 56 godina. Njezinim odlaskom gubimo figuru francuske kulture i umjetnicu zaljubljenu u slobodu, čije je djelo nosilo univerzalnu poruku i donijelo joj golem međunarodni ugled, stoji u priopćenju Elizejske palače. U izjavi koju su članovi njezine obitelji dali francuskoj novinskoj agenciji, navodi se da je preminula od tuge, nešto više od godinu dana nakon smrti svog supruga, švedskog glumca, producenta i scenarista. Nisu dostupne dodatne informacije o uzroku njezine smrti. Mergen je rođena 1969. godine, djetinjstvo je provela u Teheranu, u obitelji sklonoj komunizmu. Roditelji su je kao tineđericu poslali u Beč, a kasnije se vratila u Iran kako bi studirala likovnu umjetnost. Potom se nastanila u Francuskoj, gdje je nastavila školovanje u Strasburgu. Taj život obilježen je revolucijom, egzilom i povratkom i poslužio joj je kao inspiracija za Persepolis, upečatljivi crno-bijeli memoar koji kronološki prati njezino djetinjstvo i nakon iranske islamske revolucije 1979. godine. Knjiga je postigla međunarodni uspjeh i kasnije adaptirana u animirani film koji je osvojio nagradu žirija u Kanu i bio nominiran za nagradu Oscar. Njezin je rad spajao politički prkos sa crnim humorom i svedenim vizualnim stilom, što ju je učinilo jednom od najpoznatijih autorica grafičkih romana svoje generacije. Kasnije režirala filmove, među kojima su i Piletina sa šljivama, Glasovi, Radioaktivna, film o znanstvenici Marie Sklodowskoj-Curie. Satrap je također dizajnirala 9 metara dug vuneni triptih za olimpijske igre u Parizu 2024. godine, koji prikazuje sportaše kako se natječu oko Eiffelovog tornja. Postala je i istaknuti glas o pitanjima egzila, ženskih sloboda i autoritarizma, često koristeći svoju javnu platformu za osudu represije. U Iranu godine 25. odbila je Legiju časti, najviše francusko odlikovanje za zasluge, i pritom je navela kao razlog francuski licemjerni stav prema Iranu. Ne mogu i dalje gledati kako djeca iranskih oligarha dolaze provoditi praznike u Francusku, pa čak i dobivaju državljanstvo, dok istovremeno mladi disidenti jedva dobivaju turističke vize kako bi došli vidjeti kako izgleda zemlja prosvjetiteljstva i ljudskih prava, napisala je tada Mergen Satrapi.

9 sati i 50 minuta, mi se polako približavamo kraju jutarnjeg, ovog barem jutarnjeg dijela programa. Ajmo možda još sa jednom pjesmom, Pankrti i pjesma Otroci, pa čujemo se nakon toga opet.

Ali nije Pula ništa drugačija od ostatka svijeta, niti je Istra otok ili poluotok koji je zapravo negdje u nekom svom balonu. Čitamo posljednjih dana i o prosvjedima u Albaniji, dakle masovni prosvjedi zbog poteza premijera Edija Rame. Dakle, on je odlučio prodati 1400 hektara nacionalnog parka za 1,4 milijarde dolara uz more gdje žive zaštićene životinjske vrste, i to ni manje ni više nego zetu i kćerki Donalda Trumpa. Dakle, tamo se događa svašta, građani prosvjeduju, bore se za dio obale koji žele sačuvati i zaštititi. Dakle, slična priča je svagdje, pa evo i kod nas. 9:55, TBF Grad spava za kraj ovog jutra. I ja sam Mirjana, nakon mene slijedi Ana i otkucavanje do podne. Ostanite uz Radio Rojc.

je bilo toliko naporno. Dakle, petak je, 5. je lipnja, 10 sati je i 6 minuta, vrijeme je u Puli, promjenjivo oblačno. Danas ćemo, naravno, uz najavu događanja i brdo dobre glazbe, imati čak i dva razgovora, to je dvije tako, cijeline, da tako kažem. Uskoro u studio Radija Rojt stiže Aleksandar Marković Lama iz benda Bolesna Štenad, koja večeras nastupa u Kotaču. A s obzirom da, kako već znate, svakog četvrtka dolazi ekipa iz Kinovali, da najavimo novi kino tjedan, s obzirom da je jučer bio neradni dan, to će učiniti danas. Gostovat će telefonski Iris Mošnje iz Kinovali i Bartol Pekica u sklopu Kina 15+.

0: Ništa ti ne shvaćaš.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Kamojitem.

gomilu! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam mila! I tijelo mi je grob! Na entu dišem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda pustim.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje. Dopodne.

0: Kao što već znate, svakog četvrtka u goste dolazi Kino Vali, samo što je jučer bio praznik, tako da nismo bili u mogućnosti imati ovaj razgovor, tako da danas je petak i novi Kino tjedan i krenuo. Moj prvi gost, telefonski ćemo imati dva razgovora, je Jakov Benčić, jedan od organizatora Kina 15+. Jakove, dobar ti dan, se čujemo.
1: Čujemo se, pozdrav.
0: Bok. Najavit ćemo sutrašnje izdanje Kino 15+, u kojem se prikazuje Ustav Republike Hrvatske. Reci mi, kako si se ti, zašto si se odlučio priključiti Kino 15+?
1: Pa kao prvo, hvala vam što ste nas ugostili. Na Radiju Rovit smo već gostovali brojne pute kroz godine. Naime, Kino 15+ je inicijativa, je program Kina Vali, koji je pokrenula naša Nataša Šimunov, koja vjerujem da nas sada i sluša. Ona je naravno vojiteljica Kina već dulje vrijeme zapravo, te je u jednom trenutku okupila nas mlade, ajmo reći, filmske entuzijaste iz Pule. Dakle, u početku smo to bili Lara Plastić, Ivan Škorić, Prane Pekica i ja, da napravimo jednu vrstu programa koji je od nas za našu generaciju. Dakle, na neki način da mladi sami za sebe biraju šta je njima, odnosno njihovoj generaciji, zanimljivo. Pitali ste kako sam se odlučio priključiti, nije tu bilo puno dilema, čim je Nataša nama ponudilo takvo neko mjesto, takav jedan program. To je nama zvučala kao odlična ideja. Naravno, neki od nas smo se i nastavili baviti filmom, studiramo i tako dalje. A u međuvremenu nam se ekipa i proširila, povećala, došli su novi članovi, neki su došli pa otišli. Zapravo je jako evoluirao ovaj program u 4 godine. Ovo je dakle ta 4. godina, sljedeće godine ide, ajmo reći, jubilarna 5. Ove godine bi rekao da su se stvari već, kako da kažem, već su se nekako su prohodani neki putevi, pa onda je sve to malo jednostavnije i lakše nego u prvim godinama kad smo se još dosta tražili, ali naravno i dalje tražimo neke nove načine, pogotovo recimo za sezonu 5, kako bi program osvježili, nadogradili, još boljim ga napravili u nekom smislu.
0: Super si mi uzao pitanje, jer sam te htjela pitati gdje ste li od početka imali jasnu viziju programa ili se ona razvijala kroz iskustvo, ali sad si sve si rekao. Reci mi, po čemu se Kino 15+ razlikuje od klasičnih kino programa namijenjenih mladima? Tu ste vi mladi koji birate filmove, na koji način birate filmove? Jer neke filmove koje birate su, ne bih očekivala da biste možda vi to gledali, to je samo moja perspektiva. Reci nam malo više o tome.
1: Da. Dakle, naš program ide 2 puta mjesečno, to budu 2 subote uobičajeno. Najčešće je to dugometražni film, ali ono što ga isto čini posebnim su neki posebni eventi, odnosno događanja. Dakle, nekad su to kratkometražni filmovi pulskih autora, nekad su to kvizevi, nekad je razgovor uz film i slično, čak smo i koncerte, više koncerta smo zapravo imali. A što se tiče samog odabira filmova, nemam jedan odgovor, ne postoji tu naravno neka formula, to je jedan dug proces koji se događa, dakle, svako ljeto u kojem kroz par sastanka nešto smišljamo, donosimo liste, debatiramo i tako dalje. I na kraju to ispadne neki miks europskog filma, američkog filma, starog filma, novog filma, nekih možda hitova, onda i nekih manjih produkcija, nekih ono što se kaže indie independent, nezavisnih zapravo filmova. I tako nekako kombiniramo nešto po osjećaju, nešto po nekom gledalačkom iskustvu, jer kažem, većina nas sad već nekoliko godina stvarno se trudi i aktivno gledamo filmove, učimo kinokulture i tako dalje. Pa onda šta ispadne, ne znam na šta ste točno ciljali, za šta točno ne biste očekivali da je u našem programu, ali da, svakako se trudimo da nije samo, ajmo reći, neki komercijalni film, nego da su tu i neki stari naslovi, klasici, neki manje poznati filmovi, svjetska kinematografija, ne znam, imali smo iranski film ove godine po prvi put, pa onda da nekako širimo horizonte.
0: Često se danas govori da mladi sve manje odlaze u kina. Po programu Kino 15+, meni se čini da je svaki put kino krcato mladima. Koje su tvoje iskustvo, ne samo vezano s Kino 15+, baviš se i filmom, dakle, koje je tvoje iskustvo mladih i kina danas s obzirom na raspoloživost svih filmskih servisa koje postoje?
1: A da, to je jedan razgovor koji nas prati sad kroz 2010. i 2020. Pogotovo nakon korone. Mislim da je iluzorno praviti se da kinogledateljstvo nije nešto palo. Kao što sami spominjete, streaming servisi ipak jesu danas iznimno popularni i svi uvijek pričaju o Netflixu, HBO itd. Ali mislim da o tome ne treba razmišljati kao o jednom padu koji će trajati za uvijek i dok u kinu ne ostane samo dvoje ljudi. Mislim da možda se to nešto smanjilo i traže se neki novi načini programiranja, smišljanja programa, promoviranja programa kako bi kino imalo neke malo jače brojke, ali mislim da tu ipak postoji jedna masa koja je vjerna kinu, koja će ostati i koja će dolaziti u kino, čak i da uvedu još 10 streaming servisa i da streaming servisi postanu još jeftiniji i da nude još više filmova, mislim da ne možemo pričati o potpunom nekom raspadu kina. Naš program specifično, iako ajde, ne bih baš rekao da smo svaki put krcati, ali mislim da stvarno imamo jedan zdrav odgovor publike kroz godine. U prosjeku mislim da imamo 80-90 gledatelja u kinu, naravno to budu i projekcije od 30, a budu i projekcije rasprodane po 200, ako ne i 300 gledatelja. Tako da mislim da to pokazuje da, a to većinom budu mladi, mislim da to pokazuje da ipak postoji neki interes, samo je, ne znam, ili stvar odabira ili stvar komuniciranja s publikom. Danas se kaže da u kinu sve treba biti neki event, neki poseban događaj na Facebooku koji se posebno najavi itd. Nažalost, istina je da samo više Marvel i takvi filmovi mogu konzistentno dovoditi publiku bez zapravo nekog dodanog truda od strane kina. Ali kažem, mislim da naš program dokazuje da interesa ima i mi smo s tim brojkama uvijek zadovoljni, a i naravno nije samo stvar u brojci, nego i o šta se tu pogleda, kako publika reagira, razgovor s publikom itd.
0: Primjećuješ li promjene u ukusima mladih gledatelja posljednjih godina?
1: A ne znam, mislim da nisam, da ne mogu ja predstavljati, ajmo reći, cijelu jednu generaciju. Razmišljam. Ne znam, mislim, kažem opet, ne možemo odbiti da su danas najpopularniji filmovi, superherojski filmovi itd. koji recimo u našem programu nisu baš zastupljeni. Ali mislim da pogotovo zapravo danas da postoji jedan dobar element tih društvenih mreža, mislim da je čak u nekom smislu ta neka online filmska kultura opet malo dignula u prvi plan kino. Recimo sad je jako popularna među mladima ona aplikacija Letterboxd koja je neka vrsta dnevnika za gledanje filmova i mislim da se tu ipak pokušava, to jest tu se u prvi plan stavljaju neki manje poznati oni independent filmovi itd. Tako da, kažem, nisam potpuno pesimističan, a sad brojke su brojke neke.
0: Sutra sad mi je promaklo, u 19 sati se održava novo izdanje Kina 15+. Odabrali ste film Ustav Republike Hrvatske. Zašto baš taj film?
1: Da. Sutra, dobro ste rekli, u 7 sati. Ustav Republike Hrvatske je novi film, mislim, iz 2016. Rajka Grlića. Rajko Grlić, naravno, mislim, jedan od najvećih hrvatskih redatelja koji radi još od 70-ih i znamo ga po filmovima kao što su Samo jedan se ljubi, Karaula itd. Međutim, ovaj film je nešto novi, ali bi ja rekao da mu je bio jedan pravi pogodak u ovom, ajmo reći, kasnijem dijelu karijere. To je film koji, moderan film koji tematizira, svašta tematizira, ali pitanja nacionalnosti, seksualnosti, roda, spola itd. Te je za nas, kad smo ga pogledali, sad svako za sebe u nekom trenutku, ali sjećam se da smo ga, ja i Lara Plastić, moja kolegica iz Kina 15 plus, u jednom trenutku pogledali i bili baš kao, wow, ovo nam je čak možda najbolji njegov film, bez obzira što, kažem, ga pamtimo po ono, klasicima od 80-ih, čak i 70-ih na ovamo. Mislim da je to film koji je jako aktualan, da pače, jako paše što ga prikazujemo u ovom šestom mjesecu, odnosno takozvanom mjesecu ponosa, Pride Month. Te smo tu na neki način htjeli podržati i udrugu Proces koja se tim pitanjima bavi u Puli. Te smo na temelju ovog filma pokušali dogovoriti neku buduću suradnju. Malo u zadnji čas pa nismo skupa s njima smislili koji će naslov biti ove godine, ali definitivno i želimo podržati, mislim da i oni sami promoviraju film na svojim mrežama.
0: Tako je. Reci mi, koji su planovi za Kino 15 plus u sljedećoj sezoni?
1: Pa možda samo kratko da zadržimo još na ovoj sezoni, obzirom da imamo još nakon ovog filma još tri projekcije. Dakle, imamo još dva dugometražna filma u ovom redovnom programu u kinu. O njima vjerujem da ćemo pričati u nekom drugom trenutku, nekad u budućnosti, ali bih volio samo kratko najaviti da imamo i na Pula Film Festivalu program. Dakle, u 4 godine, od druge godine nadalje imamo na Umbrelli svake godine na festivalu jedan program od jedan dan. Dakle, ovo nam je treća godina. I možda isto sad ne bi otkrivo cijeli koncept programa, ali bit će nešto kratkih filmova, nešto naših kratkih filmova, nešto i druženja, možda i neka svirka. Tako da zapravo se jako veselimo toj projekciji koja nam uvijek dođe kao neko zatvaranje sezone, neko druženje, slavlje sezone koja je prošla, a onda naravno od listopada, dakle od jeseni započinjemo sa tom petom sezonom, za koju imamo isto neke nove ideje, da malo još dodamo još nešto, da publika još više ima neki dojam, to jest ne dojam, nego da dobiju još više za cijenu svoje karte, ajmo se tako reći, bez da sve otkrivamo, ali definitivno ćemo se potruditi da ta peta sezona bude veća nego ikad.
0: Mislim, bitno samo malo onako napraviti jedan mali teaser da ljudi čuju, aha, ipak rade nešto, kao i dalje rade nešto super. Postoji li nešto što biste željeli ostvariti, a još niste stigli realizirati?
1: Dobro zapravo pitanje. Pa možda više gostovanja redatelja, jer je to nešto čemu smo se nadali, a što smo u ovih nekoliko godina imali smo recimo redatelja Igora Bezinovića i neke druge redatelje kratkometražnih filmova, ali rijetko smo imali, ali osim toga nismo imali redatelje dugometražnih filmova s kojima bi napravili neki razgovor. I možda još neki daljnji korak u tom, ajmo reći, dijalogu s publikom. Naime, ono što je nesreća je što nama većina ove ekipe koja vodi program zapravo u Zagrebu na studiju, pa onda ni ne možemo biti na svakoj projekciji, ali definitivno kad smo tu se trudimo održati te neke razgovore, ali ne u stilu nekih predavanja o filmu, nego razgovore da publika nešto analizira, interpretira, kaže svoje mišljenje i tako dalje. U biti mi se trudimo što više smanjiti ovu razliku između ovi neki koji stvaraju program i ovi neki koji gledaju program. A onda, kažem, kroz neke pokušaje smo u tome jako uspješni, a kroz neke se nadam da ćemo to još više uspjeti iskoristiti.
0: Pa vjerujem da s vremenom i iskustvom hoćete, apsolutno, u to uopće ne sumnjam. Reci mi, kako se mladim koji su zainteresirani za Kino 15 plus, koji su zainteresirani za film, kako se mogu uključiti u program?
1: To je odlično pitanje, pogotovo sad na kraju sezone, jer ćemo ponovno za vrijeme ljeta biti u nekom procesu traženja novih članova, angažiranja novih ljudi, pogotovo srednjoškolaca iz Pule. Pa onda svako ko ima interes, ako želi se priključiti toj ekipi, tom odabiru filmova, vođenju programa itd., se može javiti direktno na naš Instagram sa bilo kakvim pozdravom, mišljenjem, pitanjem, idejom, željom čisto da mi se pokaže, evo, ja se, mene to interesira, želim se baviti, tako dalje, te vjerujem da ćemo mi odgovoriti i potruditi se naći neku ulogu i neki način integriranja svakog ko prema tome ima interesa.
0: Jakove, hvala ti puno na gostovanju što si izdvojio vremena. Vidimo se svakako sutra na novom izdanju Kina 15+ u 19 sati u Kinu Vali. Gledamo film Ustav Republike Hrvatske. Želim ti svu sreću dalje i sa faksom i sa svim svojim aktivnostima koje radiš.
1: Hvala vama, Ana, i hvala Radio Rojcu na svoju gostu.
0: Bio je s nama Jakov Benčić.

0: Nakon Jakova Benčića u goste mi je stigla Iris Mošnja telefonski ovaj put, jer pripreme za festival pretpostavljam i 100 čudesa. Iris će nam reći novosti u sklopu ovog tjednog novog kinotjedna koji je krenuo jučer u Kinovali. Ćao Iris.
1: Da, čao Ana, čao svima koji nas slušaju. Da, upravo to pripreme sam nekako već se dosta zahuktale, pa isprike da nismo mogli doći u živo u studio. Ali evo, telefonski ćemo najaviti neke od noviteta koje će biti u Kinovali od danas pa sve do sljedeće srijede, dakle ovo već ste i navikli kinotjednu Kina Valijana. Dakle, ono što čini mi se da je Jakov bio prije mene, tako? On je svakako najavio Ustav Republike Hrvatske, odnosno Kino 15+, pa tu neću sad više uzimati prostora u eteru, vjerujem da je Jakov to jako dobro najavio, ipak je to kino koje upravo oni rade i oni su osmislili i krenuli ga i krenuli sa tim kinom pred nekoliko godina i zapravo su u tome jako uspješni, što je to neka zapravo velika snaga i zapravo samog Valija. Ono što ide u neku redovnu kino distribuciju i ono što dolazi u redovan kino program je za sve fanove, a vjerujem da ih je mnogo, sigurna sam da ih je mnogo na sve strane, a to je film o Iron Maidenima, dakle Burning Ambition, film koji obuhvaća 50-godišnju povijest benda i to prvi put upravo na ovakav način kroz dokumentarni film. Inače ga je režirao Malcolm Venvil i film uključuje zapravo rijetke i arhivske snimke i intervjue s članovima benda, ali i svjedočanstva drugih zvijezda koji su veliki fanovi upravo Iron Maidena, poput Javiera Baderma, Larsa Ulricha, recimo iz Metallike, repera Chucky D-a, što smo još nešto baš Goga i ja sad tu komentirali, da, gitarista Rage Against the Machine, Toma Morella i tako dalje. Ne? Dakle, i oni kroz njihova neke svjedočanstva i razgovore dobiva se taj jedan intiman uvid u tu njihovu beskompromisnu viziju, zapravo snažnu povezanost Iron Maidena sa svojim brojnim obožavateljima. Što još da izdvojim baš kod ovog filma, čini mi se da ne moram puno s obzirom da je sve jasno o kome se radi, o čemu se radi. Svakako ću naglasiti da je zapravo film koji se dakle proteže kroz 5 desetljeća njihove glazbe, njihovog puta i prikazuje zapravo taj ikoničan uspon jednog od najvećih bendova u povijesti glazbe. Rekla sam već da je naravno pun arhivskih materijala, dakle film daje jedan ekskluzivan pristup službenim arhivu benda i da nosi dakle tu priču o tom glazbenom putovanju koje traje više od 50 godina.
0: Nadalje, osim toga tu je i film za djecu.
1: Je, da, pjesma Grbavog kita, čini mi se da su to već i prošli tjedan najavljivali, dakle to se onda dalje nastavlja i proteže i kroz ovaj tjedan. Super je stvarno film, prekrasna je onako dirljiva avantura o jednoj snazi i prijateljstva i vjere u sebe i događa se sve ispod mora, tako da ima tu jednu onu tu jednu vizualnost koja je onako svima jako zanimljiva. Radi se inače o Grbavom kitu koji zapravo pjeva jednu pjesmu s kojom spašava stvari. Da sad previše ne ulazim u samu radnju. Svakako dođete pogledati sa svojim najmlađima, ne samo da će njima biti zabavno, bit će zabavno cijeloj obitelji. Dakle, vrlo je zapravo se radi o jednoj obiteljskoj avanturi. Ono što bih još nekako posebno izdvojila u ovom tjednu, jer se isto radi o novom naslovu, koji nije bio prošli tjedan, a to je zapravo jedan od najiščekivanijih horora godine, pazi mene, sa dječjeg filma skrećem horor, ali da, u svakom slučaju radi se o filmu Backrooms bez izlaza, studio A24, nekako uvijek volim naglasiti filmove koji dolaze iz tog studija, jer je stvarno se radi o jednom izuzetnom studiju koji radi probrane filmove sa probranom ekipom od redatelja pa nadalje. Ali eto, dakle, najiščekivaniji horor godine, radi se o jednoj jezivoj filmskoj adaptaciji viralne internetske legende Backrooms, za koju vjerujem da su mnogi već čuli i skužili o čemu se radi. Režiju potpisuje mladi autor Kane Parsons, koji je zapravo tu već neku slavu postigao na samom YouTube-u objašnjavajući i približavajući taj fenomen Backroomsa. Glumačka postava isto jaka, Renate Reinzi, koja također evo, nastavlja svoje uspjehe u filmu od sentimentalne vrijednosti koju smo puno gledali ove godine, s obzirom da je osvojila Oscar i tako dalje, i sada u Cannesu. Ono što mogu još samo onako malo naglasiti je dakle da u podrum jednog najzgled običnog salona namještaja se dakle pojavljuje jedna neobična vrata koja vode u neki drugi svijet, i to voda gledatelja u jednu uznemirujuću dimenziju liminalnih prostora, nekog paralelnog svijeta u kojem se stvarnost raspada, arhitektura se mijenja pred očima i neke nepoznate sile vrebaju tim beskrajnim praznim prostorima. Dosta jezivo izgleda samo kada pogledate trailer ili čak same fotografije i stilove iz filma, tako da ta jedna onako atmosfera, uznemirujuća atmosfera se stvara od samog početka i tako je kroz cijeli film. I trailere i fotografije koje sam spominjala, i naravno raspored projekcija u Kino Vali, i naravno mogućnost kupnje ulaznice u Kino Vali pronaći ćete na našem webu, odnosno internetskoj stranici www.kinovali.net. Tamo ćete se informirati o svemu dalje što vas zanima. Dakle, spomenuli smo Iron Maiden, sad ću malo i rezimirati. Spomenuli smo da je tu i film za djecu i za roditelje i za cijelu obitelj, dakle pjesma Grbavog kita. Spomenuli smo Backrooms, on će imati samo tri projekcije, tako da nemojte propustiti, evo da možda nekako naglasim. Krećemo od sutra, dakle 6. i 9. će biti projekcija i 10. 6. Tri su mogućnosti, možda će se ponavljati sljedeći mjesec, ali evo, nemojte nekako propustiti onda taj najiščekivaniji horor godine. Ustav Republike Hrvatske je naravno subotom, Kino 15+, navikli smo da bude subotom. I ono što nam još ostaje za najaviti, a to je Vrag nosi Pradu 2. Dakle, to je film koji je već igrao u kinu prošli mjesec i to je imao zaista veliki broj prikazivanja, isto tako i veliki broj gledatelja. Pa eto, upravo zato ovaj mjesec ide u kategoriju propustili ste, pogledajte. Dakle, eto, ako ste slučajno propustili Vrag nosi Pradu 2, imate to mogućnost napraviti kroz sljedeći kino tjedan, točnije 7.6. u 21 sat.
0: Iris, hvala ti puno, želim vam puno uspjeha u idućem kino tjednu i u pripremama za Pula Film Festival za 73. izdanje, o kojem ćemo još razgovarati u nadolazećim tjednima. Ništa, ugodan vikend.
1: Također, ugodan vikend svima koji nas slušaju, i tebi, Ana, i mi se slušamo već sljedećeg tjedna.
0: Tako je, u četvrtak.
1: Yes.
0: Bila s nama Iris Mošna. Ćao, Iris.
1: Ćao.

S obzirom da zbog silnih razgovora koje smo danas imali nisam stigla još najaviti događanja ovih dana, a 9 je minuta do 12 sati, sad ćemo protutnjati kod njih nekoliko do kraja, dakle koji će se događati ovog vikenda. Večeras od 20 sati u Monte Paradizu u klubu se održava jedan koncert, odnosno tri koncerta. Iz Grčke stiže band Panikos, iz Italije band Skald i iz Njemačke stiže Misconduct, dakle veseli punk petak u Paradizu.

Također večeras u 21 sat u dvorani Rondo Histrije na prvom katu sjevernog krila Rojca sadržavaju dva koncerta. Nastupit će Luka Čapeta u solo varijanti i Kurant Toto Kovačić duo Ulaz je slobodan.

Također večeras u 21 sat u galeriji Makina se održava otvorenje izložbe fotografija Ser Sur autorice Jose Baredon u organizaciji udruge Proces u sklopu mjeseca ponosa. U španjolskom jeziku riječi ser, koje znači biti, i sur, koje znači jug, razlikuju se samo za jedno slovo. Iako imaju različito značenje, brzo se susreću i isprepliču, što dovodi upravo do koncepta ove izložbe, a odnosi se na priče o kvir tijelima koje nastanjuju određene južne dijelove svijeta. Ser sur odnosi se na putovanje i desetogodišnju kvir arhivu kroz različite jugove, Južna Amerika, Argentina, iz koje autorica i dolazi, te Palermo u Italiji u Europi. Ovi teritoriji udaljeni jedan od drugoga dijele neke zajedničke karakteristike poput monstruoznosti kao otpora i identiteta bivanja s juga u svijetu koji gleda prema sjeveru. Baredon stoga koristi Ser Sur kroz koji predlaže mrežu afiniteta gdje se kvir i teritorijalno sjeku i napokon stupaju u dijalog.

Večeras u Art Parku, tj. Večeras se otvara sezona u Art Parku, pored Rojca nastupit će, tj. Glazbu će puštati Koles i 207. Sutra od 21 sat u klubu Kotač se održava jedan humanitarni koncert i slavlje 10 godina Incognito Agency-a. Nastupit će Skier and Yeti, Puten Club, Pomelo Chess Society i Nemeček. Sav promet od prodanih ulaznica i zaradu od ugostiteljstva Incognito Agency donira za pomoć djeci Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović. Možete kupiti, postoje 4 cjenovne kategorije, možete kupiti ulaznice po cijeni 6, 10, 15 i 20 eura, koliko ko može izdvojiti. Ok je. Ok je. Koliko god možete, izdvojite i pomognite djeci da im se pruže stvari koje su im potrebne.

A u nedjelju 7. lipnja u 16 sati u dnevnom boravku Rojca se održava radionica drag šminkanja u organizaciji udruge Proces u sklopu mjeseca ponosa. Radionicu će držati i voditi Desmo Dust, alternativni drag kralj, jedan od osnivača kolektiva Dragstvo i jedinstvo. Radionica će trajati otprilike 4 sata, čisto da znate koliko da izdvojite vremena. A s obzirom da je broj sudionika ograničen, možete se prijaviti na linku kojeg možete pronaći na Facebook eventu ili na Instagramu Udruge Proces ili na www.udrugaproces.hr. Idemo još mrvicu svirati prije nego što se pozdravimo.

Eto, vrijeme je da se pozdravimo za danas i za ovaj tjedan. U nastavku programa Radio Rojc u 13 sati i 5 minuta. Kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Bebe nam je pripremio album Katarina II, istoimeni album istoimenog benda. Od 14 do 16 s vama će biti Igor u Sjesti de Rojc. U 16:10 kreće nova epizoda podcasta Ideje. Te od 17 do 19 novi Studio 22, gdje će Aleksandar Stojković Ste tražiti nove heroje skupa sa vama. Moje ime je Ana, želim vam sjajan vikend, slušamo se ponovno idućeg tjedna od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Ćao ljudi!

Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

današnjoj emisiji slušamo istoimeni prvi album grupe Katarina II. Album je 1984. godine objavila založba kasetin plošć Radio Televizije Ljubljana. 10. pjesma u novom albumu, čućemo ga cijelog danas. Postava koja je snimila album je Milan Mladenović glas gitara, Margita Stefanović klavijature, Dragomir Mihajlović Gagi gitara, Bojan Pečar bas i Ivan Vdović bubnjevi. Gosti na albumu bili su Mario Čelik konga bubnjevi i Juri Novoselić saksofon. Bio je to prvi i jedini album pod imenom Katarina II. Grupa je nastala 1982. godine u Beogradu kad su pjevači i gitarist grupe Charlo Acrobata, koja se malo prije toga raspala, Milan Mladenović i gitarist Dragan Mihajlović Gagi osnovali grupu Katarina II. Tijekom 1982. godine pridružuju im se Margita Stefanović Magi na klavijaturama i Bojan Pečar na basu, a zatim i bubnjar Charlo Acrobate Ivan Vdović. Početkom 1984. godine grupa je izdala svoj prvi album Katarina II. Koji danas slušamo. Album je bio hvaljen od strane kritike, ali nije postigao veći komercijalni uspjeh zbog svog kompleksnog umjetničkog i introversnog stila. No, danas mnogi taj album smatraju najboljim albumom s ovih prostora ikad. Čućemo sada prvu stranu, pjesme su redom Out.

današnjoj emisiji slušamo istoimeni prvi album grupe Katarina II. Ovaj album je 1984. godine objavila založba kasetin plošće Radio Televizije Ljubljana. Ubrzo nakon izlaska ovog albuma dolazi do promjene sastava grupe. Bubnjar VD napušta grupu, a gitarist Gagi odlazi u vojsku. Na mjesto bubnjara dolazi Ivan Fece Firči, a Milan Mladenović ostaje jedini gitarist. U ovom sastavu grupa započinje svoju prvu jugoslovensku turneju. Početkom 1985. odmah po povratku iz vojske, Gagi napušta grupu. Kako je on imao licencu na ime Katarina II., grupa je promijenila naziv u Ekaterina Velike, kasnije se obično to skraćivalo na EKV. 1985. godine grupa izdaje svoj drugi album Ekaterina Velika. Na ovom albumu prisutna je promjena u zvuku grupe. Glazba je postala brža i energičnija, ali je zadržala osobine koje će biti karakteristika svih EKV albuma. Suptilnost i osjećajnost same glazbe i poetični introspektivni stihovi Milana Mladenovića. Javljaju se i prvi hitovi Oči boje meda, Tatu, Modro i zeleno i Hodaj. Ovaj album predstavlja sve ono što Ekaterina Velika jest i čemu će dalje stremiti. Cjelokupna diskografija grupe sastoji se od 7 studijskih albuma, 4 live albuma i 2 kompilacije. Početkom 1990. basist Bojan Pečar, jedan od sastavnih članova trija, koji od 1982. godine istrajavao u sve promjene bubnjara, preselio se u London. Ovaj događaj bio je šok za grupu i smatra se početkom njezina kraja. 1993. godine grupa izdaje svoj posljednji album Neko nas posmatra s Dragišem Uskokovićem na bas gitari. Album je predstavljao znatnu promjenu u zvuku i donio je toplu pop atmosferu. U prvoj polovici 1994. godine EKV pauzira dok Milan Mladenović odlazi u Brazil i ondje sa svojim prijateljem Mitrom Subotićem Subom i brazilskim glazbenicima snima album Angel's Breath koji će izaći 1995. godine. U ljeto se vraća u Srbiju, nakon čega je bilo planova o novom EKV albumu ponovo zajedno, ali do toga nikad nije došlo. Milan Mladenović je otkrio da je obolio od raka pankreasa, a 5. studenog 1994. godine umro je u Beogradu. EKV je prestala postojati. 1998. godine u Londonu je od srčanog udara umro Bojan Pečar, a 18. rujna 2002. godine u Beogradu je umrla Margita Stefanović. Prvobitni bubnjar Ivica Vdović umro je 1992. godine, a jedini preživjeli član prvobitne postave je Dragomir Mihajlović Gagi. EKV je bila jedna od najpoznatijih i najuspješnijih srbijanskih i jugoslovenskih rock grupa. Popularnost ove grupe i danas je ogromna na prostorima bivše države. Čućemo sada i drugu stranu albuma Katarina II. Pjesme su Treba da se čisti, Ja znam, Kad krenem ka, Treba da se čisti 2 i završna pjesma Jesen.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

Tako je, dobar dan, svaki dan i ovaj dan 5. lipnja 2026. godine, 14 sati i 45 sekundi. Moje ime Igor, a vi slušate Šta drugo doli Radio Rojc. Da, Radio Rojc na 87,7 MHz ili nas možda slušate na www.radio.rojc.eu. Za sve one koji su se priključili, upravo sad započela je emisija Siesta de Rojc. S vama, kao i zadnjih tjedan dana možda, sam ovaj put i ja u petak. Za vas opet jedan interesantan glazbeni program, a nešto kasnije, malo oko tri, nešto mrlicu kasnije, malo ćemo porazgovarati o ulozi žene u folk glazbi Sjedinjenih Američkih Država prošlog i pretprošlog stoljeća. A do tada, do te ozbiljnije teme, ajmo se malo pustiti uz ovo oblačno vrijeme, uz jedan malo fini glazbeni program, pa ajmo započeti sa nevjerojatnim fortetom i pjesmom This is Six Minutes, nakon kojih će nas oblagodatiti malo i Dead Can Dance i onda čuveni Gil Scott Heron. Dakle, fortet i This is Six Minutes i čujemo se uskoro.

Tako je, tako je. Evo nas, 14 sati i 16 minuta. Nije puno prošlo, a mi smo u međuvremenu poslušali grupu Fortet i pjesmu This is 6 Minutes, koja je trajala, vjerovali ne, 6 minuta i 3 sekunde, lažu nas. Dead Can Dance nakon njih sa pjesmom Avatar i onda Gil Scott Heron i pjesma Lady Day and John Coltrane. Ne znam za vas, ja se preznojavam, neka vlaga je u zraku, oblačno je i prognoze su razne. Jedan po jednom sam vidio da bi možda moglo u pet pasti neka kiša, a onda nakon toga stati. Ne znam, provjerit ćemo pa ću vam se javiti. A dok kopam po bespućama meteoroloških prognoza i inih drugih aplikacija, ajmo mi malo dalje uz glazbu i slušamo jednog dosta interesantnog izvođača, Amon Tobin, sa svojom live izvedbom pjesme Journeyman. Čujemo se još uskoro, jer bi vam molio nešto reći o Amonu Tobinu.

0: Dakle, bio je to ni manje ni više nego Amon Tobin, punog imena Amon Adonai Santos de Araujo Tobin, koji inače brazilski producent i DJ, jedna od žanrovskih kategorija kojemu se priljepljuje neki dark wave electronic. Svoj rad je počeo u drugoj polovici 90. godina, a kako je jedan članak sa muzike.hr 2012. rekao, što su starim generacijama bili The Beatles i The Rolling Stones, suvremenim generacijama mogao bi biti upravo Amon Tobin. Nisam siguran za to, ali definitivno sam siguran u kvalitetu umjetnika Amona Tobina, koji je uvijek koristio nekako sampler kao svoj centar produkcije, a bavio se i manipulacijama field recordingsa ili audio zapisa, sampliranja okruženja, okoline, klasičnih instrumenta i inih drugih stvari. Moram priznati da kod ovog umjetnika itekako igra i vizualni spektakl koji priredi na svakom koncertu, a mi smo slušali pjesmu Journeyman iz njegovog albuma upravo iz 2012. Isam, I-S-A-M, koji je sa sound dizajnerskog stajališta zapravo implementirao mnoštvo, kao što smo mogli čuti, složenih i sitnih audio zapisa, koji kao rezultat daju stvarno vrhunski isproducirani i kompleksan dinamičan sound. A pazite ovo, na svakom koncertu vizualizacije se savršeno stapaju sa svakom pjesmom, tako da svaka pjesma zapravo dobije svoju glavnu vizualnu temu s dinamičnim i konstantnim nadograđivanjem, ne dopuštajući gledatelju zapravo da skrene pogled. To je isto još jedna žanrovska verzija takozvanog avant popa ili avangardnog popa, a ovdje sam iskopao za vas jednog, što ja mislim da rijetko kad imamo priliku poslušati bilo gdje, jednog avangardnog kompozitora koji se okrenuo ka popu. Ne onom vatikanskom, već onom glazbenom. Riječ je o Jakobu ter Veldhus, jedan nizozemski umjetnik, inače nom de pen mu je Jakob TV. I da, Jakoba TV-a ćemo čuti pjesmu Grebet uz jednu posebnu napomenu da je to kompozicija za saksofon, ovisno naravno, postoji verzija koja je kompozicija za saksofon i samplirani vokal, a mi ćemo poslušati verziju, ako se ne varam, dakle za električnu gitaru i samplirani vokal. Ono što Jakob ter Veldhus ili Jakob TV radi u ovoj pjesmi jest da uzima isječke iz čuvenog filma iz 70-ih američkog edukativnog filma koji se zove Scared Straight, u kojem su jedna televizijska kuća je pokušala ući u zatvor gdje se organizirao program za mlade, gdje su se upoznali sa zatvorenicima i naravno cilj je bio, kao što je sam naziv kaže, preplašiti mlade i upozoriti ih da ako nastave sa svojim, pod navodnicima, delikventnim ponašanjem, mogu završiti upravo gdje su i zatvorenici. Jakob TV uzima monologe i neke isječke i samplira ih na jedan poseban način. Nešto što je započeo on upravo raditi kasnih 80-ih i 90-ih će u 2000-ima postati dosta popularno, na internetu će se pojaviti, svi će to raditi. Pa ajmo poslušati kako je to jedan od prvaka audio sampliranja ili tekstualnog sampliranja to odlučio napraviti. Dakle, imamo nekih 9 minuta skladbe, stvarno topla preporuka, načulite uši i uživajte.
1: Speak it up! I said speak it up, motherfucker!

0: Radio Royd.
1: Bili su to Angine de Poitrine ili Angina Pectoris u slobodnom prijevodu. Prije našeg marketinškog breaka poslušali smo Jakob ter Valdehis. Ajmo ga nazvati njegovim umjetničkim imenom Jakob TV. Sa pjesmom Grab It, koja je sastavljena, ovaj put smo slušali u izdanju rećemo alt saksofona, neka me neko ispravi. Ako me želite ispraviti, možete to slobodno učiniti tako da nam pošaljete mail ili nas nazovete na 052-655-088 ili nam pišete na radioroids@gmail.com. Dakle, Jakob TV, nakon toga Angine de Poitrine, a sedi nas još dalje malo progresivnog. Sljedeću pjesmu posvećujem i zahvaljujem naravno jednoj našoj slušateljici koja je prošli put nazvala i zahvalila se što smo pustili pjesmu od hrvatske psihodelične grupe Seven Dead Spells. Pa eto, za našu Marinu još jedna pjesma od Seven Dead Spellsa sa pjesmom Cookies and Milk i Breakfast with Azazel.

Uf, uf, ne znam za vas, ali ja sam se udubio u ove distorzivne, elektronske, transične pasaže Seven Dead Spellsa i pjesmom Cookies and Milky Breakfast with Azazel. Ako se ne varam, Azazel je ime za jednog palog anđela zvan Lucifer. Nisam siguran i volio bi da me ispravite, a to možete učiniti sa jednim kratkim pozivom na 052-655-088 ili ako ste skribomani i volite pisati, pišite nam na radioroids@gmail.com. A vi nas naravno slušate na 87,7 MHz ili naravno na www.radio.roids.eu, kaže, .eu. Tako, ostanite nas slušati i dalje, jer vi ste na sijesti de Roids koja će trajati još jedno sat plus vremena. Dakle, započeli smo u 14, završavamo u 16, ali nemojte otići nigdje, jer u 16:10 sedi emisija Podcast Ideje koja će trajati sve do 17 sati. A nakon toga u 17 sati počinje emisija Studio 22. Tražimo nove heroje sve do 19 sati. Uf, uf, uf, za jedan petak, pošto podosta imate za poslušati. Prelažem da idemo dalje. Idemo jedan glazbeni uzor Seven Dead Spellsu i jedan live od Franka Zappe sa kultnom pjesmom Mom and Dad. Ovaj put uživo iz Fillmore Easta, to je točno, moj Bože, vjerovalo ne, to se dogodilo točno na ovaj datum 1971. godine. Moram priznat, obožavam ovakve slučajnosti. Pa ajmo vidjeti što nam ova slučajnost ima za ponuditi.

Evo ga, nas i mene opet. Prije smo slušali Tigrana Hamsajna, a onda nam se ubacila odjednom Valerie June i Carla Thomasa pjesmom Call Me a Fool. Izgleda da su armenske klavijaturske sposobnosti našeg Tigrana malo nam srušila player, ali evo nas natrag. Da, da, evo nas natrag na Radio Rojcu, 15 sati i 2 minute, a za 5 sekundi će biti 15 sati i 3 minute. A kao obećano, nešto malo o prognozi, jer ovo vrijeme je prevrtljivo. DHMZ, Državni hidrometeorološki zavod, obavještava nas da na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj također će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i mjestimičnim pljuskovima. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar, a navečer će se okrenuti na buru. Najviša temperatura bit će od 20 do 22 stupnjeva, a uz obalu između 23 i 25. Za Istru kaže da je umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom, mjestimice, ponekim pljuskom, prema kraju dana smanjenje na oblake. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar, i kao što je rečeno prije, krajem dana će okrenuti se na istočni vjetar i buru. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26. A mi idemo u galopu dalje, jer uskoro nam se bliži kraj. Na sjesti de Rojc, nemojte ni slučajno promijeniti stanicu, niti nakon sjeste, jer kao što smo rekli, u 16.10 slijede podcast ideje sve do 17 sati, a u 17 sati sve do 19, Studio 22 i tražimo nove heroje. Punom parom dalje, Mark Knopfler i pjesma Coyote. Ako se naši slušatelji i slušateljice sjećaju onog slavnog crtića Coyotea i ptice trkačice, sigurno sam da će se moći prepoznati u ovoj pjesmi.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Sati i 18 minuta, moje ime je i dalje Igor, a vi ste cijenjene slušateljice i slušatelji odlučili ovo poslijepodne provesti sa mnom i sa nama ovdje na Radio Rojcu. A malo čas smo slušali Marka Knopflera iz svoje solo karijere sa pjesmom Coyote, a nakon toga nam je uslijedio jedan bristolski trio koji smo već predstavili, ja mislim, prije jedno 2 tjedna. Will Young, Billy Fuller i Jeff Barrow, nekome možda poznat iz grupe Portishead, su od nama tu malo odsvirali svoju pjesmu, malo poznatiju, Wolfstan 2. I to uživo iz studija BBC-a, iz trećeg albuma pjesme. Inače, ovdje ima mali problem izgovoriti ime ovog albuma, jer ne znam kako da drugačije kažem, Dolly, znak veći od, znak veći od, znak veći od. Da, to su tri put se ponavlja znak veći od. A mi idemo dalje, jer zadnjih pola sata nam je posvećeno temi koju sam najavio na početku naše emisije. Jedan mali tekstić koji sam pripremio za vas i nešto, naravno, malo glazbenog podloge koja će nas i uputiti na samu temu koju smo najavili, dakle pozicija žene u folk glazbi 19. i 20. stoljeća na području Sjedinjenih Američkih Država. A mi idemo dalje. Slušamo Fabrizia De Andrea i pjesmu Un Otico.

Evo nas 15 sati i 36 minuta, a vi ste sva sreća još uvijek na Radio Rojcu. Evo, slušali smo sve i svašta, u međuvremenu bio je tu Fabrizio De André sa pjesmom Un Otico, nakon njega Bob Dylan sa pjesmom Rolling and Tumbling iz albuma Modern Times, nakon njega slušali smo možda nekima više poznat kroz seriju The White Lotus i službeni soundtrack, slušali smo glavnu temu od Cristobal Tapie. A nakon njega da nas uvede polagano u našu tematu Ota Turner sa pjesmom Shimishi Wobble. A ovih zadnjih 20 minuta jedan mali glazbeno-diskurzivni program ili glazbeno-diskurzivni trenutak. Ja bih vam ovdje malo popričati o jednoj temi u kojoj sam se ja posebno bavio, a to je, kao što smo rekli, pozicija žene u folklornoj glazbi ili folk glazbi srednje američkih država u krajem 19. stoljeća i početka 20. A pjesma koja je sve nekako pokrenula je inače izvedena od Kosoj sestara i banjo izvođača Erika Darlinga. I poslušat ćemo sada prvu pjesmu sa imenom Single Girl. Pa se vraćamo.

Evo, nas će pratiti i dalje Ota Turner sa pjesmom Shimmy Wobble, a mi smo poslušali interesantne sestre iz 70-ih koje su dan danas aktivne. Kosoj sestre, čija se inače jedna pjesma i našla ni manje ni više u filmu Braće Coen i Oh Brother Where Art Thou. sati 41 minuta, a mi u hip idemo dalje jer nam je ostalo 19 minuta, a ja još vama moram pričati o ženama i njihovom putu kroz folk glazbu. Ok, kad govorimo o folk glazbi unutar nekog sjevernoameričkog konteksta, meni, možda i vama, zasigurno prva aluzija koja vam padne na pamet je slika nekog krezubog produkta incesta koji se poput nekog idiot savanta u Bormanovom Deliverance-u virtuozno poigrava s melodijom Yankee Doodle, ostavljajući ponovni triumfirajući trag sjeveru. No, folk glazbu određuje mnogo više doli njezina recentnija medijska prezentacija puno usamljenih kauboja i gorućih feministica koje se ukazuju poput isusolike figure u raznim revivalima. Glazba je često bila vezana uz nacionalnu kulturu, to je kulturološki zasebno i dolazi iz određene regije ili kulture. U kontekstu imigrantskih grupa folklorna glazba dobiva dodatnu dimenziju unutar kreiranja i očavanja grupne kohezije. To je osobito primjetno u SAD-u gdje su, ne znam, tipa poljski Amerikanci, azijski Amerikanci, irski Amerikanci, pa dosta i balkanskih Amerikanaca, a i mnogi drugi naglasili zapravo muzikološke i kulturne razlike od mainstreama. Ovdje neću, danas i niti nemamo previše vremena, govoriti zapravo o utjecaju afroameričke kulture koja je itekako bitna bila u razvoju folk glazbe. Jer svi ti imigranti i robovi će učiti pjesme i plesove svoje djedovine, svojih klinaca, no uz ova nova kulturna saznanja, nove okoline, novi jezici i neke tehničke modifikacije, kao što su, na primjer, uvođenje novih instrumenata banjo, primjerenija kulturološkim obilježjima zemlje u kojoj se nalaze. Za zabilješke nekih najranijih američkih folk pjesama zaslužno je bilo Društvo američkog folklora koje na svojoj ekspediciji kasnom 19. stoljeću uhvatilo čak više od 500 različitih vokalnih aranžmana i instrumentalnih stilova. Od pentatonskih skala, question and answer stila pjevanja, pa sve do nama dobro poznatog talking bluesa, za kojih nekolicina inače glazbenih teoretičar tvrdi da je preteča rap glazbi. A te neke harmonizirajuća pjevanja, nazalnog tona i mnoge, mnoge druge inovativne tehnike su označile zapravo osobitost američke folk glazbe, čija se tradicija njegovala sve do današnjeg dana. Mnogi se roots glazbenici ne smatraju folk glazbenicima. Naime, glavna razlika između glazbe američkog folk revivala i američke roots glazbe je upravo činjenica da roots glazbenici pokrivaju širi spektar žanrova, uključujući blues i country, pa se imenom roots, znači korijen, roots glazba označava zapravo, roots glazbom se označava njezin primarni faktor kao osnova glazbe. Znači, kasnije se razvilo SAD uključujući i rock and roll, rhythm blues i jazz. Dakle, roots glazba je svoje najizrazitije i recimo najraznovrsnije oblike razvila sredinom 19. stoljeća, koje označilo zapravo razdoblje cvjetajućeg individualizma unutar već rastuće, ne, industrijske revolucije. S obzirom na kompleksnost i s obzirom da kompleksnost tog razdoblja na području SAD-a je evidentna ne samo kroz i stručnu literaturu i u popularnoj glazbi, dovoljno je izdvojiti tri izrazito snažna elementa koje su zapravo utjecala na stvaranje roots glazbe. Prvo, to je američki građanski rat koji je stvorio nova polja tekstualnog ostvarenja, alegorije ruralnog života i ljubavne nestašice ulaze u drugi plan, a borba dvaju brata postaje relevantna alegorija svakodnevice. Tu je naravno i gospodarski razvoj, pa tu su i prethodni čimbenici poput prodaje instrumenata, naročito petožičanih gitara koje su se kasnije modificirale od strane korisnika dodanom jednom žicom. I onda imamo iz benđa u gitaru. A naravno porasla je i cijena rekordnih niskih tada instrumenata, pa je to omogućilo transgresiju instrumenata
kroz sve klase. E sad, prije da li nastavimo, potrebno je zapravo uspostaviti neke područja, glazbena područja kojim se zapravo žena ostvarila svoj utjecaj. Sad, moram tu naglasiti da ova podjela nije kronološki neki rascijep ženske figure i upletenosti u materiju, već je to neka reprezentacija žene u tekstualnoj sferi folk glazbe Sjedinjenih Američkih Država. To jest tekstualno područje u kojem se je žena djelovala i sukladno time ostvarila svoju ravnopravnost. Tu imamo prvo područje, to je pokret sufražetkinja. Drugi, to je sociološki krug. I treći, to je neka domaćinska tema, svakodnevni život. Dakle, prvo borba za ženska prava glasa odigrala se na različitim bojnim poljima, to svi jako, jako dobro znamo. No zasigurno jedno od najinteresantnijih područja na kojima su sufražetkinje djelovale je područje glazbe. Tako je. Gdje su zapravo snažni motivi kroz često sarkastičku formu koja je veoma, veoma, veoma česta u folk glazbi, treznili slušatelja i omogućili mu da sagleda upravo žensku perspektivu. E sad, što je to ženska perspektiva? Ajmo poslušati u jednom primjeru od Elizabeth Knight sa pjesmom Keep Woman in Her Sphere.

Evo ga, još jedan poziv dok smo mogli saslušati Mandy Pryor i June Tabor, to jest, oprostite, Elizabeth Knight sa pjesmom Keep Woman in Her Sphere. Dušane, hvala vam puno na pozivu i žao mi je što vam moram tako brzo prekinuti. Nažalost, 15 sati i 49, uskoro 50 minuta i nama je ostalo još 10 minuta do kraja.

Dakle, pričali smo o raznim krugovima gdje su žene bile reprezentirane u folk glazbi. Prvi krug su sufražetkinje čiju pjesmu Elizabeth Knight Keep Women in Her Sphere kroz veoma, veoma sarkastičan ton zapravo je i opjevala, gdje je kroz lik svog susjeda koji jako dobro zna šta je potrebno za njegovu ženu odlučio ili zapravo cijelo vrijeme napominje da ženu treba držati u njezinoj domeni, a što će najvjerojatnije biti kuhinja ili kuća. Srećom razvijamo se i dalje, ne toliko koliko bi trebali, ali idemo dalje. Da, u drugom spomenutom krugu, dakle onaj, ako se sjećate, sociološki krug, bile je, to su uglavnom područje gdje su pjesme centrirane oko društvene perspektive na ženu. Poznato nam je jako dobro da razdoblje 19. stoljeća je začetak liberalnog razvoja i demokratskog duha i ne smijemo se zavarati naivitetom te neke spolne ravnopravnosti. Patriarhalni sistem je i dalje bio relevantan na području SAD-a, naročito u onom prosvjetiteljsko-libertarijanskom duhu patriotske sljepoće. Mnoge pjesme planina, naročito sa područja Apalača, održavala su gledište žene tog vremena. Ako sagledamo tekstualnost pojedinih skladbi, muškarci su često prezentirani kao nitko i poligamne životinje, kao ubojce i kao jako problematični likovi, nepovjerljivi ljubavnici, priglupe lutalice. I sve to preneseno iz tradicionalnih balada britanskog otočja i očitano u brojnim novelama američkih spisateljica. Pa uzmimo za primjer našu prvu pjesmu, malo svjetli primjer pjesme Single Girl, Married Girl. U toj pjesmi očituje se taj slobodan duh i autonomija koju žena posjeduje van bračne zajednice i njezina oprečna ograničenja unutar svega. Jasno je da to nije kritika na načela braka kao institucije, već na odnos tadašnje mačilističke i mačističke većine prema njemu. Pa zato i tekst kaže: Single girl, oh single girl, she's gone anywhere she please, oh gone anywhere she please. Married girl, got a baby on her knees.

A u onoj trećoj sferi napokon žene doživljavaju dosta uzbudljiv period, to je već početak 20. stoljeća i poslušat ćemo pjesmu Mandy Pryor i June Tabor sa pjesmom My Husband's Got No Courage In Him.

Evo, bile su tu Maddie Pryor i June Tabor sa pjesmom Me Husband's Got No Courage In Him. Za one anglofile sigurno su prepoznali nešto malo irskog dijalekta, to je oproste irskog, irske artikulacije. I to je dosta bitno, kao što smo rekli na početku, naročito kada se gledamo utjecaj svih mogućih doseljenika, robova i inih drugih koji su zapravo učinile Sjedinjene Američke Države upravo onim što jesu danas. A feministička metodologija u istraživanju folkloristike i teorije i teksta zapravo su do sada bili skloni slijediti neko tradicionalno zapadnjačko razmišljanje i model znanstvenog objašnjenja istoga. To je rezultiralo recimo lažnom reduktivnošću složenosti i strukturnih opozicija od načina na koji žene u modernim zapadnim i industrijskim kulturama reproduciraju i koriste svoje folklore. I aktualizirajući taj paradoks, umjesto nekog rješenja možemo početi shvaćati, ne reducirati te manje logične i daleko složenije aspekte kulture. Što nas dovodi i zapravo do našeg zaključka, a to je da problematika svakodnevnog života je jedna od zapravo najfascinantnijih sfera ženskog folka. Propitivanje o dilemama svakodnevnice u folklornoj glazbi je uvijek bila naročito opsežna i dobro opisana kroz alegorične teme i senzorne motive, koje su prožete kroz najčešće ženske vokale unutar dua ili trija, dočarali prisnost s temom i nekom dozom mistične nostalgije. Namjesto zaključka, sjetimo se da su žene nadomak svih bitki. Briljirale upravo na području folkla, ne samo na području SAD-a, već na mnogim drugim zapadnim i istočnim zemaljama, kako i u Hrvatskoj, na cijelom Balkanu, Irskoj, Škotskoj, Australiji, Austriji, posvuda. I u zaključku bi mogli malo ostaviti prostora za kontemplaciju

i malo se osvrnuti se i načuliti uši, pogledati koje su to folklorne tradicije u kojih još uvijek postoji nada i možda oružje za neku malo radikalniju ravnopravnost.

15 je sati i 59 minuta. Dušane, ako me slušate, ostanite, iskopat ćemo pjesmu samo za vas i uslijedit će dosta skoro, ali nažalost neće biti unutar Sieste de Rojc, koja i završava. Cijenjeni slušateljice i cijenjeni slušatelji, moje ime je bilo, bit će i nadam se da će ostati Igor. A vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, bili sa mnom na Radio Rojcu na 87,7, a možda ste me slušali na www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: u najširem mogućem zapravo smislu vezanom za politiku poljoprivrede i hrane. Odmah na početku podsjetnik, prijavite se, odnosno pretplatite se besplatno na naš kanal na YouTube-u kako biste nas redovito i uvijek mogli pronaći. Naš današnji gost i uvijek mogli pronaći. Naš današnji gost je dekan Fakulteta agrobiotehnoloških znanosti u Osijeku, profesor Vinković. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala.
0: Kako biste ocrtali najjednostavnije situaciju u hrvatskoj poljoprivredi 2025. S jedne strane, reći će možda neki poduzetnici iz trećih zemalja, Europska unija tu je da pruži ruku pomoći. S druge strane, kad slušamo naše poljoprivrednike i poduzetnike u poljoprivredi, situacija nije baš tako jednostavna.
1: Pa evo, zavisi sad s kojeg aspekta pitate. Zapravo situacija u poljoprivredi je vrlo šarolika. Ona zaista ovisi o sektoru. Dakle, u sektoru nekakve biljne proizvodnje stanje bi apsolutno moglo biti bolje, ali ajmo reći da nije toliko loše kao u stanju stočarstva. Znači, ta grana nam je zapravo konstantno u padu. Imamo veliki manjak proizvodnje, znači nismo dostatni u gotovo ničemu. U stanju nekakvog ili u sektoru povrćarske proizvodnje isto imamo samo par kultura u kojima smo samodostatni. Ako govorimo evo, o samodostatnosti, ako govorimo o ekspertizi samih proizvođača, to je poljoprivrednika, njihovog znanja, to isto znamo da imamo jako veliki broj zapravo proizvođača koji evo, zaslužuju nekakve edukacije, zapravo ne raspolažu sa znanjima koja su potrebna zapravo za provesti nekakve procese transformacije naše poljoprivrede, uvesti digitalne alate u samo poslovanje, proizvodnju i slično. Evo, to je sad ovako, ako možda malo da preciziramo.
0: Krenut ćemo sad redom kroz sve te točke, može, ali najprije, zašto razlika, odnosno postoji li nešto što vi smatrate kao pojašnjenje za razliku među pojedinim granama poljoprivrede, odnosno zašto je recimo u stočarstvu po vama još lošije nego u samoj biljnoj proizvodnji?
1: Pa, gledajte, teško mi je reći točan razlog zašto. Mislim da što se tiče same biljne proizvodnje, prvenstveno znači biljna proizvodnja, ako govorimo o ratarenju, je sigurno jednostavnija nego stočarska proizvodnja. Ako bi pošao sa strane nas kao obrazovne institucije, onda tu isto vidimo trend, znači već kod mladih generacija koje nisu zainteresirane niti za školovanje u smislu znači stočarskih smjerova, znači također niti u školama, niti na fakultetima, znači konstantno opada interes. Sad je to naravno povezano i s tim što je sve manje stočarske proizvodnje, ali veći interes naravno za biljnom proizvodnjom. S druge strane, obiteljska poljoprivredna gospodarstva danas broje mali broj članova, što je isto jedan od velikih problema. Naime, u stočarskoj proizvodnji, ako imate malo veći broj grla, potrebno je i veći broj članova, naravno, koji će se brinuti za takvu proizvodnju, nedostatak radne snage, znači što znači u obitelji, što je i šire, općenito, znači problema je jako puno, ono s čim se mi susrećemo i koji dobivamo, da tako kažemo, najčešće feedback, da tako kažemo, iz realnog sektora, od samih proizvođača koji evo imaju značajne površine proizvodne ili veće voćnjake, vinograde ili slično, da zapravo imaju, evo trenutno im je najveći problem sa radnom snagom u smislu realizacije same proizvodnje i berbe prinosa i slično. Jel? E sad, što se tiče samog tržišta, to je naravno sad druga priča. Jel?
0: Koliko je tržište razlog za probleme hrvatske poljoprivrede? Odnosno, koliko po vama stoji ona tvrdnja koju često možemo čuti od proizvođača, pogotovo malih, da ih tržište ignorira? Odnosno, da veliki igrači na tržištu uopće nisu zainteresirani za njih i njihovu proizvodnju?
1: Dakle, to sigurno je istina, ali možda bi trebalo reći da u tom kontekstu nisu sad možda odgovorni niti jedni, niti drugi direktno, već indirektno. Znači, kad govorimo o otkupljivačima, oni su uvijek znači usmjereni na dobavljače koji će u datom trenutku imati dovoljnu količinu robe, koji će moći odgovoriti na njihove potrebe i koji će imati, da tako kažemo, konstantnu ponudu. Naravno da je malim proizvođačima to vrlo teško osigurati i tu imamo problem zapravo o čem se jako dugo priča, možda je to sad već nekima dosadna tema, ali udruživanje je dakako tu jako bitno. Mi imamo vrlo, vrlo mali broj udruga koje su zapravo

0: napravili nekakve značajne pomake.
1: Možemo li neki primjer pokazati dobar u Hrvatskoj? Neko ko se udruživanjem uspio izboriti?
0: Pa imamo proizvođačku organizaciju Jabuka, koja sigurno je i napravila određene iskorake i koja je prepoznata kao takva. Imamo znači i Baby Beef udrugu, na primjer, koji proizvode junetinu, to je teletinu, i vjerujem da dosta potrošača je njih prepoznalo. Treba istaknuti da su oni na međunarodnom tržištu isto tako jako prepoznati i da se isključivo traži, na primjer, njihovo meso, koje je ocjenjeno kao jedno od najboljih, najkvalitetnije koje se uopće može trenutno na tržištu naći. Dakle, mi što se tiče prilike za proizvodnju kvalitetne robe, dakako imamo, ali evo, apsolutno, znači, nešto što evo tih par organizacija, to jest udruga, je napravilo, trebalo bi evo uzeti taj model njihov, da tako kažemo.
1: Tko može ili treba uzeti taj model? Teško je očekivati možda od nekog malog proizvođača neke kulture u nekom čak i prostorno izoliranom dijelu Hrvatske da bude takav vizionar i da ima vremena i kapaciteta organizirati
0: druge. Tako je, to ste u pravu. Mi kao obrazovna institucija ne znam koliko mi možemo ovdje pomoći. Možemo pomoći naravno sa edukacijama, možemo pomoći sa različitim organizacijama radionica, i to nam je svakako u planu u narednom periodu.
1: Žele li poljoprivrednici učiti o tome? Žele li oni čut da bi se morali udružiti, da bi morali naći sebi slične, da bi morali zajedno nastupati?
0: Mislim da je odgovor onako pola-pola. Ima ih sigurno koji su zainteresirani za čuti, ima ih koji apsolutno sve razumiju o tome, ali ono što fali je zapravo stroga koordinacija, jel? A ta koordinacija u udruživanju u ovom slučaju bi morala biti svedena na razinu ili, znači, jedinica lokalne samouprave ili države, znači to bi trebala biti državna strategija, to jest mi imamo donešene strategije i strategije poljoprivrede i određene strateške dokumente, tako je, znači to je sve tu, jel? Mi smo čak i sudjelovali, znači, u realizaciji i izradi, znači, strategije poljoprivrede zajedno u partnerstvu sa Svjetskom bankom, možda i znate i sjećate se možda toga. I puno je problema zapravo po svim sektorima koji su uočeni. Jedan od najvećih problema, osim ovoga što nemamo zapravo dobru koordinaciju u smislu udruživanja malih proizvođača, veliki problemi su uvijek bili distribucijski lanci, koji su zapravo predugi i gdje se zapravo onda događaju problemi da zapravo proizvođaču ostane najmanji dio kolača. Jel?
1: Osim što su ti lanci dugački, vrlo često u njima nedostaje one komponente, barem se to meni kao promatraču čini, prerađivačke industrije, koja bi možda također bila motivirana da je razvijenija povući za sobom proizvođača poljoprivredne.
0: Pa evo, ja sam zapravo vrlo, da tako kažem, sretan na neki način, kao i svi moji kolege, zato što je, barem sam jako velike nade sad ulažemo u Podravku Agri, zato što ona najavila niz nekakvih promjena, jel, koje će uvesti u poslovanje subjekata koje su sada preuzeli, ali ne samo to, nego da ću ugovarati veći broj zapravo kooperacija i da ću ulagati u budućnosti u nove prerađivačke kapacitete. To je nešto što će sigurno podići kvalitetu, razinu proizvodnje, pogotovo u ovom dijelu, znači, Hrvatske, jer ovdje smo bili zapravo koncentrirani prvenstveno na običnu ratarsku proizvodnju, industrijsko bilje zapravo i ratarsku proizvodnju, dok, znači, ove visokoprinosne kulture su bile zastupljene na jako malim površinama, naravno mislim na povrćarske kulture prvenstveno, dakako voće i vinova loza. Ali što se tiče prerađivačkih kapaciteta, znači oni dakako da nedostaju i trebalo bi što više ulagati u to. Koji su sad to instrumenti, da li su to instrumenti nekakvih europskih fondova, ne znam koliko su oni izdašni, dovoljno izdašni zapravo da bi se uložilo u prave prerađivačke kapacitete, ali evo, nekakvih naznaka postoji da, evo, imamo tvrtke koje su zainteresirane i koje, evo, nadam se da će se tako nešto realizirati u skoroj budućnosti.
1: Koliko su uopće optimizirani adekvatno europski fondovi, odnosno natječaj, koliko je tu smisleno plasirano novaca, koliko je promašaja?
0: Teško je sad ovako reći, zato što evo iz perspektive mene kao zaposlenika na fakultetu, mi smo uvijek bili naravno koncentrirani na natječaj koji su se ticali nas prvenstveno, znači to i jesu bili i realizirali smo i zapravo imamo projekata u realizaciji u tijeku koji se tiču znači suradnje sa gospodarskim subjektima, ali nikad to baš nisu takvi projekti, toliko veliki strukturni projekti da se tiču nekakvih izgradnja kapaciteta, prerade ili nešto slično, jel? Tako da, evo, što se tiče nas iz perspektive obrazovanja i znanosti, mi smo uvijek nalazili svoje niše i zaista smo povukli jako veliki jako velika sredstva iz Europske unije, pogotovo u okviru nacionalnog programa očuvanja biljnih genetskih izvora, Interreg suradnje i sve ostalo. Što se tiče sad fondova, evo, ne bih se usudio baš reći iz perspektive nekakve velike tvrtke da li su oni zadovoljni, evo, kako su oni usmjereni i na koji način su...
1: Još jedna stvar, ne može se ovisiti samo o europskim fondovima.
0: Naravno.
1: Više stručnjaka upozorava na činjenicu da hrvatska poljoprivreda ne može biti konkurentna, a samim time onda ne može ni rasti u smjeru samodostatnosti, što bi možda trebao biti strateški prvi cilj državi, ako je prisiljena funkcionirati u ovim financijskim okolnostima. Hrvatski poljoprivredni proizvođači imaju puno lošije uvjete financiranja, puno kraći rok dospijeća, puno veće kamate od konkurenata diljem Europe. Koliko je to problem koji možda tjera proizvođače uopće od rasta, odnosno daljnjih ulaganja? Od one situacije koje su se zatekli možda stjecajem obiteljskih okolnosti?
0: To je sigurno jedan od razloga zašto se udaljavaju ili zašto nema nekakvih novih ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, ali svakako opet se moram vratiti na ono što sam prvo rekao, a to je zapravo struktura poljoprivrednih gospodarstava, koja znamo da su u Hrvatskoj vrlo, vrlo mala, da je zapravo su gospodarstva usitnjena, i s druge strane imamo znači situaciju da je prosječna starost hrvatskog poljoprivrednika dosta visoka, jel? Naravno u tim nekim poodmaklim produktivnom dobu, jel? Vi možda i niste više zainteresirani toliko naravno za nekakav novi razvoj, napredak i slično, tako da se tu isto krije dio problema. S druge strane, ovo što ste spomenuli, financiranje i financijske instrumente, oni su dakako nedostatni, kod nas su kamate veće. Iako evo, kako neki ekonomski stručnjaci kažu, da to treba povezati sa gospodarstvom u kojoj je zapravo situaciji hrvatsko gospodarstvo. Naime, kada je naravno gospodarstvo dovoljno razvijeno, onda se može i kroz gospodarstvo i financirati, zapravo smanjiti kamate, financirati proizvodnju hrane, usmjeriti financije k nekom drugom sektoru. To kod nas, nažalost, nije moguće kao što bi to bilo u Italiji. Njihovo gospodarstvo je spram našeg podokog, pogotovo ako govorimo o sjevernoj Italiji, gdje oni zapravo kroz instrumente zapravo kako bi očuvali gospodarstvo i gospodarski rast, zapravo financiraju poljoprivredu, jer naravno sve je povezano, hrana uvijek bila bitna, ono što mi govorimo i studentima, nikad neće proizvodnja hrane prestati, znači poljoprivreda nikad neće biti grana koja je nebitna, jer je to strateški važna grana proizvodnje, zato što naravno bez hrane nema života, jel? Ali evo, znači, kod njih su instrumenti drugačiji i drugačije posložen cijeli sustav. Kod nas nije tako, zato što nemamo naravno ni toliko, da tako kažemo, u državnoj blagajni vjerojatno novaca, jel, da bi mogli to preusmjeriti na taj način.
1: Spomenuli ste poljoprivredna gospodarstva tipično u Hrvatskoj, da pokušamo oslikati onima koji nisu dovoljno duboko u temi. Koliko bi morala biti veća, koliko bi morala imati više radnika u timu da bi zapravo se približila nekom standardu Europe?
0: Bojim se da nemam pravi odgovor na to pitanje. To sad zavisi naravno o tipu proizvodnje. Ako govorimo sad na primjer o proizvodnje, ja mogu reći iz svoje grane, prvenstveno se bavim znači sa povrćarstvom i ono što je danas, evo što mladi zapravo vole i što se zapravo koliko vidim jako vrti, znači i po društvenim mrežama i YouTube-u i slično, ima jako puno, znači to je takozvana hidroponska proizvodnja, većina vjerojatno gledatelja znaju kakva je, i imamo znači nove trendove u hidroponskoj proizvodnji. Međutim, kad govorim o hidroponskoj proizvodnji koja s jedne strane je vrlo atraktivna zbog svog prinosa, s druge strane se odmiče od onog što je okolišno prihvatljivo, iako ima sad opet i novih, naravno, i trendova, naravno, i tehnika, i digitalizacije u samoj proizvodnji, koje već dovodi, znači, do, ovaj, da tako kažemo, razine da je i ne samo isplativa, nego zapravo okolišno prihvatljiva. Ali ako govorimo sad, na primjer, hidroponskoj proizvodnji rajčice, po jednom hektaru je potrebno cca 10 ljudi. Znači, to je radno intenzivna kultura. Koliko god to sada puno zvuči, treba reći da rajčica u takvim uvjetima može u našem, znači i kontinentalnoj Hrvatskoj, kod nekih proizvođača dostiže čak 600 do 700 tona po hektaru godišnje.
1: Koliko hektara bi takvo jedno imanje trebalo imati da bi bilo konkurentno hektara?
0: Da bi bilo konkurentno, znači već je jedan hektar takvog plastenika, visokotehnološkog plastenika, već je vrlo, vrlo konkurentno gospodarstvo. Jel? Znači to je, kažem vam, 600 do 700 tona po hektaru se može ostvariti prinosa.
1: Kolika investicija u jedan takav projekt?
0: Zadnje, kako smo dobili, znači, od proizvođača, zadnje što je otprilike, ako se govori o plastenicima, koje se treba, znači, kada govorimo od nule da krenemo, jel, da nemamo apsolutno ništa, da je, znači, potpuno ulaganje u plastenik, sadni materijal i cjelokupnu infrastrukturu, onda to otprilike ulaganje oko 2 nešto milijuna eura.
1: Znači, 2 milijuna eura, 10 zaposlenih, to je recimo formula s kojom se može krenuti ozbiljno u poljoprivredu. Koliko...
0: U smislu proizvodnje rajčice i hidropona.
1: Evo, da. Koliko su toga zaista svjesni oni u državi koji bi trebali i koji su zaduženi i koji su preuzeli odgovornost da osiguraju uvjete za funkcioniranje poljoprivrede?
0: Ne znam. Ne znam, nisam siguran. Mislim da to podaci apsolutno su dostupni, jel, da se do njih može doći. Ja mislim da su, da svatko tko radi na, naravno, na takvim mjestima, sigurno da zna otprilike kolika su ulaganja u određen tip proizvodnje. Evo, ja ono što sam vam sada rekao, to je samo jedan mali dio.
1: Jasno, naravno, jasno. Da. Iz perspektive vas kao znanstvenika, koju ocjenu zaslužuje uopće Hrvatska država s obzirom na ono kako u praksi izgleda poljoprivredna politika?
0: Koju ocjenu zaslužuje? Od 1 do 10, od 1 do 5?
1: Pa, možemo do 5, bit će lakše, bit će plastičnije.
0: Pa neka bude 4, nećemo...
1: ja sam mislio da će lošije proći država.
0: Pa gledajte, znači problema na terenu je puno, ne možemo za sve optužiti državu, možda nije baš ni lijepo, ali da mjesta za poboljšanje apsolutno ima i da zapravo je komunikacija između prakse, znanosti, obrazovanja pa sve do ministarstva zapravo jako loša. To je istina. Znači, ja bih rekao da ono što nekako, evo mi kad između sebe pričamo na fakultetu, moramo biti svjesni da možda i institucije, evo, kao što je naš fakultet, nekada ne komuniciraju dovoljno prema niti proizvođačima na način da zapravo potpuno jasno osluškujemo njihove probleme, da te probleme zapravo stavimo na papir, da donesemo zajednički zaključak na nekakvoj radionici, da možda uputimo tada ministarstvu, da zapravo nekakav instrument uspostavimo koji ćemo informacija, kako bi zapravo pravi informacije dolazile do samog ministarstva, a koji su provjerenog tipa, jel? U tom smislu, evo, i na fakultetu ćemo probati pokrenuti jednu aktivnost koju smo nazvali Agroforum, sada kao nova uprava, gdje bi, znači, pozivali poljoprivrednike na jednomjesečno na radionicu s određenom temom. Naravno, to bi bila radionica otvorenog tipa, zvali bi od najmanjih do najvećih proizvođača i voljeli bi da se što veći broj odazove. Ali poanta svega bi bila zapravo da predstavimo i mi sebe, ali da raspravimo jednom problemu na pravi način, da donesemo zaključke i da te zaključke, ako su zaista vrijedni, ako vidimo da bi na bilo koji način ministarstvo moglo iskoristiti te informacije da pošaljemo, znači uputimo dopis. Znači svi smo, da tako kažemo, u lancu možda odgovorni, znači nije samo vlada, nego evo zapravo, da tako kažemo, cjelokupno društvo ne funkcionira možda onako kako bi trebalo.
1: Jesmo li zapravo i u situaciji da se poljoprivredu povremeno gleda kao socijalnu kategoriju, kao pretežno starije građane, koji su zarobljeni možda svojom imovinom, a i onda mjere koje država nudi se kreću u toj sferi, a uopće nema dovoljno možda rasprave, analize, potreba koje imaju oni veliki, ambiciozni proizvođači koji moraju biti nositelj razvoja poljoprivrede.
0: To je jako dobro pitanje i zapravo se na poljoprivredu, ako mogu odgovoriti sada nekako na više načina, s perspektive mladih ljudi, znači koji bi išli tek studirati, na primjer, poljoprivredu, to je sigurno jedna od situacija, zato što imamo, znači, bez obzira na, kako neki kažu, bijelu kugu, da nas ima sve manje, da je zapravo natalitet jako opao, bez obzira na to, mi imamo situaciju da na nekim školama, fakultetima apsolutno popunjavaju kvote, normalno se upisuju studenti, kod nas naravno to nije slučaj, jel? Kao što je u nijednji slučaj, ne znam, prehrambeno-tehnološkom fakultetu, tako je slično i ista je situacija u Zagrebu, znači, sa tim biotehničkim područjem. Upravo razlog, jedan od razloga je ovaj. Drugi razlog je zapravo što uopće nije situacija, to je ono što je zapravo zanimljivo, uopće nije situacija na tržištu takva da oni ne mogu naći posao, nego se radi o tome da je evo taj nekako nepopularno je trenutno biti poljoprivrednik. Zašto je nepopularno? Zbog više razloga, znači upravo zbog toga što je teško danas doći do tla, zemlje, ako ćemo tako reći. Jer ako nemate i ako niste posjednik od prije, ne znam, 2-3 generacije ili unazad, ne znam, 20-30 godina niste na neki način došli do nekih značajnih površina, ja ne znam koji je trenutno instrument na koji način možete doći. Svi znamo kolike su cijene danas zemljišta, negdje dolaze i do 25.000 eura po hektaru, jel? Znači koliko bi vama, ako se želite baviti nekakvom ekstenzivnijom proizvodnjom ili proizvodnjom, evo, nije bitno, mesa, dakle imate nekakvu farmu, pa bila ona manja, evo, na koji način doći do zemlje, jel ne da je samo skupa, nego je gotovo nemoguće na tržištu naći, znači nitko skoro i ne prodaje. Tu imamo naravno sad problemi sa državnim zemljištem i zakupom i tako dalje, evo, ali naravno ne bih se u to petljao, ne znam toliko detalja o tome, ali svakako znam što se naravno u praksi priča i što se događa na terenu.
1: Kažete da mladima u ovom trenutku nije poljoprivreda atraktivna. Možemo li se mi onda možda naći u situaciji da će nam poljoprivrednih stručnjaka koji su nužni kao podrška postojećim proizvođačima, da ćemo se naći u situaciji kao sa liječnicima?
0: To je nešto što prema nekakvoj kalkulaciji zaista izgleda tako i bojim se da će se u jednom trenutku zaista ćemo se naći u situaciji kada neće biti dovoljno, znači, agronoma koji će moći voditi određene proizvodnje. Upravo zato je i ono što smo mi uvijek zagovaramo, naravno, da bi hranu trebao proizvoditi čovjek koji je educiran za proizvodnju hrane. Međutim, i što se zagovara, znači, preko poljoprivredne komore, to jest agronomske komore, ali stvar je u tome da država k tome baš, da tako kažemo, nije to nešto toliko zanimljivo na te naše želje, upravo zbog toga što evo i ne producira se dovoljan broj agronoma. Ako bi uvjetovali, znači da u svakoj proizvodnom nekakvom manjem ili većem gospodarstvu treba biti agronom, bojim se da bi ostali, znači, bez jako puno kapaciteta.
1: Ali što to onda govori o pristupu proizvodnji, ako vi mislite da je možda potrebno natjerati proizvođače da angažiraju agronome? Kako, što onda reći o njihovoj sadašnjoj produktivnosti i znanstvenoj podlozi za njihovu proizvodnju, ako mislite da će ih trebati tjerati da koriste agronome?
0: Gledajte, sad kako odgovoriti na to pitanje, na koji način mislite da će ih trebati tjerati?
1: Ne, sami ste rekli da bi bilo lakše možda kada bi postao neki propis koji kaže da morate imati agronome u proizvodnji.
0: To je znači bila ali, želja, ali ako, to se ali, evo,
1: ako,
0: nije.
1: Ali ako to, ako to postoji kao želja, ja iz toga iščitam činjenicu da hrpa proizvođača zapravo se uopće ne oslanja danas na agronome i na ozbiljna znanstvena znanja o onime čime se bave. Jesam li pravo?
0: Pa jeste. Dakako da jeste.
1: Da li to onda znači zapravo da mi u ovom trenutku imamo i dramatično lošiju produktivnost nego što bi imali i u ovim okolnostima kada bi ljudi koji se bave proizvodnjom hrane bili bolje educirani?
0: sigurno da imamo lošiju produktivnost, jer većina poljoprivrednika koji se danas bave proizvodnjom imaju određena temeljna znanja. Drugi dio poljoprivrednika njeguje tradicionalno znanje ili ono što je stečevina, jel? Samog ili oca ili evo.
1: Ali okolnosti ono što je, se dramatično mijenjaju.
0: Ali okolnosti se dramatično mijenjaju i naravno i oni zapravo ne idu u korak s vremenom, ne idu u korak sa alatima koji su dostupni, a ovdje ne mislim samo na alate fizičke, nego znači alate u smislu znanja, edukacija i ostaloga. Tako da produktivnost, evo, ne znam, možemo uzeti bilo kakav primjer, da je, ne znam, prosjek proizvodnje ili prosjek prinosa, evo, kukuruza može biti preko 15, 16, 17 tona, a kod nas je prosjek 10, zavisi o području, jel? Zavisi naravno o proizvodnom području, ali često bude ispod 10 tona, pa čak i kad su godine povoljne. Jel? Tako da smo mi po pitanju...
1: To znači i 40% ispod prosjeka, možda i više.
0: Da, da, da. Evo sad možda nisam baš potpuno točan podatak rekao, zato što i mi evo na našem pokušalištu radimo sa velikim brojem kultura ove godine kada nisu baš bili uvjeti dobri. I imali smo naravno dosta, da tako kažemo, šarene prinose, pa smo imali na nekim parcelama prinose oko, nažalost, samo 6 tona po hektaru, jer je zaista suša učinila svoje. Ali evo imali smo naravno i parcela gdje smo ranije posijali i to su sad neki podaci koje mi konstantno skupljamo i koje zaista možemo podijeliti, koje prikazujemo kroz određene i komparativne pokuse i ostale, znači nije bitno komunikacijske kanale ili slično. Znači ove godine evo vrlo bilo jasno da je ranija sjetva s određenom tipom hibrida ili zapravo FAO skupinom urodila puno boljim rezultatom.
1: Mislite li da razjasnimo samo još ovo neoslanjanje na znanost? Mislite li možda da si mali poljoprivrednici u Hrvatskoj ne mogu priuštiti, nemaju vremena, kapaciteta, nemaju novca slijediti tehnološke i znanstvene trendove ili su ignoranti?
0: Mislim da ima, da u smislu zainteresiranosti ima i zapravo i jedne i druge i treće skupine. Znači ima onih koji zapravo ne zanima i koji zaista smatraju da imaju dovoljno znanje, ali ja ne bih tu sad rekao da su samo poljoprivrednici takvi. Ima nas u svakoj grani gospodarstva takvih, jel? S druge strane ima ih onih, pitali ste da li ima onih koji nemaju vremena, to jest novaca.
1: Ili novac.
0: Pa sigurno da ima i takvih, ali gledajte, sad edukacije i nekakvi programi cjeloživotnog obrazovanja nisu zaista toliko skupi. Ja ću samo reći da imamo jako veliku, da tako kažemo, ponudu na tržištu različitih cjeloživotnih programa osposobljavanja. Nažalost, mi na fakultetu nemamo tako veliki broj, ali imamo raznih otvorenih učilišta, sve učilišta malih i tako dalje, koje nude sve te programe i koliko smo mi do sada upoznati, dosta tih programa ima polaznike. Znači, ljudi su zainteresirani i apsolutno jesu, ako ti programi postoje i cijelo vrijeme se održavaju, ali evo, koliko zaista tamo nauče, koliko od tamo ponesu znanja, to je isto naravno veliko pitanje, jel? Ono što je intencija našeg fakulteta je da sigurno kroz naredni period ponudimo veći broj programa cjeloživotnog osposobljavanja i različite mikrokvalifikacije. Mislim da će to biti nešto što će poljoprivrednicima dakako biti još zanimljivije. To su kratki obrazovni programi.
1: Htio sam vas pitati vezano još za samo funkcioniranje fakulteta u okolnostima u kojima i zbog demografskih razloga, ali i zbog toga što poljoprivreda nije atraktivna, studenata nema onoliko koliko bi ih moglo ili trebalo biti. Prijeti li nam jedna spirala u kojoj će nakon manjka studenata se postaviti pitanje viška znanstvenika i prijeti li nam onda urušavanje i gubitak ipak jednog generacijama akumuliranog znanja i ekspertiza u poljoprivredi?
0: Ja ću biti sada jako objektivan pa ću reći da evo mislim da ne, ili evo neko će reći vjerojatno da, ali to bi bio najcrnji scenarij, jel, ovo što ste vi pitali, pa se ja nadam da neće. Ono što ćemo se mi kao fakultet svakako potruditi da pokušamo preokrenuti te trendove. Bili smo konstantno u nekakvim, da tako kažem, tranzicijskim razdobljima. Prethodni period je bio poprilično težak na našem fakultetu zbog različitih stvari, a sad nam slijedi ono što smo zapravo pripremili, evo i prethodni dekan, a to je zapravo je pripremio teren da uvedemo nove studijske programe, to ćemo nastaviti dalje raditi, uvešćemo nove studijske programe, zasigurno da ćemo raditi na način da apsolutno pratimo one trendove koje je potrebno pratiti i da vidimo što se zapravo u Europi, evo, za što su zainteresirani, koji su to zapravo fakulteti ili sveučilišta koja se bave poljoprivredom i istraživanjem u području poljoprivrede, gdje zapravo studenata ima dovoljno i zasigurno da ćemo privući veći broj studenata i evo da se na taj način možemo izboriti da evo ne dođe upravo do onoga do čega ste vi rekli.
1: Nedavno sam intervjuirao rektoricu Samaržiju, donedavnu rektoricu Riječkog sveučilišta, koja smatra da je za postojeću mrežu hrvatskih visokoobrazovnih institucija jedan od ključnih uvjeta opstanka na način na koji sada postoje otvaranje, ozbiljno otvaranje stranim studentima. Studentima iz trećih zemalja kojima će studiranje u Hrvatskoj biti toliko atraktivno da ono može zapravo popuniti onaj manjak koji iz hrpe razloga nastaje sa hrvatskim studentima.
0: Sigurno da je to da u svom bazenu nemamo dovoljno vode, kako bi neki rekli. Tako da se, da ovo što ste rekli je istina i zapravo kako ste evo, čuli informaciju. Ono što je i naša intencija već dugo vremena bila, znači da privučemo strane studente. Mi smo i imamo studij digitalne poljoprivrede koji se izvode na engleskom jeziku, za kojeg su prvenstveno bili zainteresirani strani studenti i studenti iz trećih zemalja, kako ste naveli.
1: Mislim, naprosto zbog toga što studenti Europske unije su na domaćem terenu u cijeloj Europi,
0: tako
1: konkurencija
0: je, tako
1: puno veća.
0: Njima je mobilnost puno jednostavnija, studentima iz trećih zemalja dakako nije, ali mi smo imali problemi na državnoj razini gdje nismo zapravo imali studentske vize, koje su evo sad uvedene, ili jesu ili će biti uskoro, mislim da jesu. Evo neka se gledatelje ne ljute ako sam nešto krivo rekao, mislim da čak jesu uvedene i to će dakako puno pomoći zapravo u dobivanju i zapravo upisivanju stranih studenata, pogotovo iz naravno iz trećih zemalja.
1: Jesu li sami nastavnici spremni za takav izazov? Koji možda nisu planirali u svojim znanstvenim karijerama, a to je za početak nastava na stranom jeziku, odnosno na engleskom jeziku, to je nastava usmjerena studente koji dolazi iz drugih podneblja, možda imaju neke drugčije izazove koji ih zanimaju. Jesu li hrvatski znanstvenici i sveučilišni profesori spremni na taj iskorak?
0: Ja mislim da što se tiče samoga evo, tog nekog rizika koji ste zapravo sad opisali, on sigurno postoji, sigurno da će biti nekakvih ne da tako kažem problema, nego to će biti sigurno jedan izazov ako zaista uspijemo dobiti veći broj stranih studenata. Ali evo, da ste ovo pitanje pitali prije možda 5 do 10 godina, onda bi odgovor bio da nismo baš možda toliko spremni. Međutim, mislim da smo ovih zadnjih 5 godina poprilično svi se osvijestili zapravo što se događa sa brojem studenata, da apsolutno prepoznajemo potrebu, znači, za mobilnosti studenata i mislim da zaista većina nastavnika priželjkuje da se nekako obnovi taj, da tako kažemo, taj fond studenata. Pa poljoprivredni fakultet, kada je se zvao poljoprivredni fakultet još evo prije Domovinskog rata, imao veliki broj stranih studenata i ako su tada bili spremni na taj izazov, evo zašto ne bi i danas bili?
1: Njihovi nasljednici.
0: Tako je, da.
1: Vratimo se na samom kraju razgovora još malo na ulogu države u svemu ovome. Dakle, studentskih viza nije bilo dugo, odnosno nije postala ta politika privlačenja studenata iz trećih zemalja koja bi mogla omogućiti rast sveučilištima. Imamo pitanje financiranja poljoprivredne proizvodnje, uvjeta pod kojima se postavljaju naši poljoprivrednici, problema da se dođe do zemlje za obradu i tako dalje. Sada imamo jednu aktualnu krizu, a to je kriza vezana uz afričku svinjsku kugu. Koliko je ta, pogotovo ovdje na istoku Hrvatske, dramatična pošast pokazala sve slabosti funkcioniranja našeg poljoprivrednog sustava?
0: Što se tiče same bilo koje bolesti koja na ovaj način pogodi zapravo poljoprivrednu proizvodnju, kada se radi o epidemiji, kada se radi o ovako teškim slučajevima, kada nemamo zapravo nekakvog lijeka, nego evo moramo eutanazirati životinju, ili nije bitno spaliti cijeli usjev ili slično, sigurno da su to veliki problemi i da je teško biti spreman na tako nešto. Ali da, u pravu ste, znači u ovom trenutku se pokazuje ono gdje smo zapravo najslabiji i da smo ranjivi vrlo, jako, jako zapravo ranjivi u takvoj situaciji i da nemamo zapravo jasnu strategiju borbe ili ti da tako kažemo reakcije u takvim situacijama i zasigurno da tu treba zapravo raditi, evo, naravno i puno raditi zapravo na određenim protokolima, kako se zapravo pripremiti, što raditi u tim slučajima, to jest u tim situacijama, ali ono prvenstveno što je bitno da mi zapravo evo nemamo dovoljnu proizvodnju, nemamo dovoljni obujem proizvodnje i da nemamo niti strateške rezerve, znači to su sve nešto što je evo da tako kažem povezano u ne znam evo kako bih to sve skupa opisao, koji zapravo su sve problemi kada se pojavi evo takva jedna bolest.
1: Ispravite me ako previše pojednostavljam, ali kada poljoprivrednik bi vjerovao da ga država neće ostaviti samoga, onda ne bi možda izašao na ulicu i prosvjedovao zbog eutanazije, nego bi bio spremniji sagledati širu sliku. A jednako tako, kada bi država ozbiljnije uzimala poljoprivrednike i bila iskreno svjesna njihove važnosti, onda bi reakcija bila takva da poljoprivrednici ne bi sumnjali u to hoće li država iskreno im pomoći ili ne.
0: Sigurno da je. Sad, da, što se tiče samoga, ovdje mislite zapravo na, ako mora doći do eutanazije, pa onda zapravo na pokrivanje troškova,
1: da.
0: Jel?
1: Da. Pa meni se čini da je to taj, kad ogolimo svu gorčinu, svo nezadovoljstvo, pa i razne teorije zavjere, u pozadini meni se čini je strah poljoprivrednika što će biti s njime nakon što država odradi ono što smatra da je važno zbog nekog šireg konteksta. Što će biti s njim osobno, s njegovom obitelji, s njihovim proizvodnjom?
0: Da, to je što se tiče same egzistencije određenih proizvođača, sigurno da im je jako teško. Instrumenti koje država primjenjuje očito da nisu dovoljni, niti je reakcija da tako kažem dovoljno dobra da bi se poljoprivrednik, to jest proizvođač, osjećao dovoljno sigurno ili sigurno da bez obzira na sve ide u takvu proizvodnju, pa evo da je država spremna, znači pokriti sve troškove, to jest nadoknaditi svu štetu koja će se dogoditi uslijed evo na primjer jedne epidemije. Međutim evo ja osobno ne znam sad koliki su točno troškovi, ne bavim se evo ekonomijom proizvodnje i nisam išao, zaista ovo nije moje područje, znači ne znam točno koliko zapravo evo bi država morala uskočiti u tom slučaju, koliki su to troškovi, da li je to naša država spremna, koliki dio može pokriti, tako da evo povezao bih to ponovo s onim što smo razgovarali da zapravo gospodarstvo kod nas nije toliko zapravo razvijeno, znači nemamo tolike financijske instrumente, da tako kažemo i rezerve, da bi možda mogli baš reagirati na način da potpuno pokrijemo, znači, naknadu do štete. S druge strane, treba reći i dio što kad se pokrije naknada na štete, ako je samo financijska, gdje je sad, na koji način se obnavlja ta proizvodnja, da li je to sad ponovno uvoz, da li uopće imamo odnekale uvesti, jel, dovoljan broj grla i tako dalje. Tako da u svakom slučaju to su, znači problema je zapravo više.
1: Problema je puno.
0: Da,
1: zadnje pitanje onda, rekli ste da bi bilo dobro da se svi proizvođači oslanjaju u kontekstu Hrvatske i hrvatske okolnosti na stručnjake. Je li važno da i ministar poljoprivrede bude agronom?
0: Pa ako me pitate kao agronoma, naravno da je to uvijek bila nekakva naša želja i tu ne treba sada ništa skrivati, jel, uvijek je želja sektora da bilo da se radi o znanosti ili proizvodnji, uvijek je želja, znači, nas sektora poljoprivrede da u resornom ministarstvu bude, znači, ministar iz upravo tog obrazovanja, međutim ne mora značiti da ukoliko evo nije agronom da ne može zapravo savladati, da tako kažemo, sve prepreke i sve ono što ga čeka i sve odgovoriti na sve izazove, ali dakako je da je naravno naša želja uvijek bila da ministar bude naravno poljoprivrednik.
1: Profesor, agronom. Profesore, puno hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Dobar dan, dobrodošli, Radio Rojc, emisija, tražimo nove heroje. Tražimo, kopamo, podsjećamo. Light motiv, inače ove emisije, da nema odustajanja. Tako da, manje priče, krećemo na današnje kandidate. Prvi band koji danas slušamo dolazi iz Švedske, Captain Crimson, album je iz 2016. Remind, prva stvar Goes Down, druga Bells from the Underground, treća Let Her Go. Captain Crimson, dobrodošli.

bili su to Captain Crimson, album iz 2016. Remind. Sad idemo do Kanade, band se zove We Hunt Buffalo. Slušamo album iz 2015. Living Ghost. Prva stvar Back to the River, druga Hold On, treća The Barrens. We Hunt Buffalo.

za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojc. Bili su to The Girls Electric Witness, album 24. Get Up of the Ground. Još jedan blues band, 219, brojevima, tako, 219. Album iz ove godine, Keep My Will Strong. Prva stvar, One Thing I Figured, druga, Dead Dogs and Peace Suits, i treća, Stepping Stone. Band, kao što rekoh, 219. Okej. Okay.

Bili su to The 219, album za ove godine, Keep My Will Strong. Sve što slušamo, također album iz ove godine, Blues Mucus, bend iz Švedske, album pod nazivom Blended Compost. Naziv pesma, čućemo tri stvari standardno, naziv su na švedskom, tako da nema smisla da ja to čitam. Znači, Blues Mucus. To je to.

sam lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuć

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

down deep in their prime. The mischievous brain

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.